0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Grače. Več v akciji na radiokapris.si.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sonce.
9: Limon in gelat.
10: Ali s pistacijo.
9: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
10: In poletje je zakon. In to
11: kar
10: je to.
11: Kar enkrat je jesen, ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 23 stopinj ta trenutek, termometri kažejo v Izoli, 22 stopinj, že Lucija 20 Postojna, danes sončno in jasno vreme, brez kakršnih koli oblačko, vse tako, naj bi se pospelo vse nekje do 30, jutri tudi tako, sobota tudi za enkrat in nedelja, šele v ponedeljek naj bi nastopili tudi nevihte oziroma nekaj padavin. Morje jih ima 27 stopinj in pol ta trenutek. Čest.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugi zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Bo pa imela vlada danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj, pa tudi organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok, pa tudi ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za uložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. September, rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. In kot navaja, bi zakon zagotovil uresničitev ustavne pravice o uporabi gotovine v vsakdanjem življenju. Na to je poglejmo. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod in kot je napovedal, bo govoril predvsem o volitvah in nekaj drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Med temami bo prav gotovo tudi vojna z Iranom. Šport. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1.
1: Ok, zdaj, če gremo na ceste ta trenutek, brez neki večji posebnosti, če pa slučajno karkoli opaziš ali pa te karkoli zmoti, lahko to javiš že na znano telefonsko številko. Če še karkoli, seveda, lahko tudi napišeš v našo Facebook skupino Promet za obalo. Srečno in počasi!
0: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava. Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Danes je počasno jutro.
3: Ga bomo naredili tako, da bo hitro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. 3 minutka čez 6, četrtek 16. julij.
3: Kaj bomo danes jutraj? Najprej eno dobro kafe.
1: In šamar.
3: Eno dobro kafe si bova zdaj privoščila.
1: Magari eno kafe, magari še kaj drugega bi rabila midva zdaj tle. Ma, bomo.
3: Glej, dajmo gremo naprej.
1: Ja. Kaj, a ja da dam komade naprej?
3: Ja.
1: A to bi ti rado? Okay. Pa dajmo dati komade naprej. Jakov Jozinović, Miles Smith, Drive Safe, dobro jutro.
3: Jutro.

0: Raj in Jako Jozinović na Kaprisu, 11 minut čez 6, danas je v bistvu že četrtek, 16. julij. Čakam to petek, ta teden se mi zdaj se vleče in vleče in vleče in vleče. Kaj praviš, Jana, kaj se vleče, ne?
1: Veš kaj, takole, danes je četrtek, se pravi, da je to mali petek in kot bi mignil, bo petek tukaj. Smo pa vsi pričakovali včerajšnje padavine, napovedano je bilo vsega po malem, ampak nič ni bilo.
0: Ma seveda je bilo.
1: Kaj je bilo? Pri nas ni bilo nič.
0: Pri tebi sploh ni dežja.
1: Jaz ne vem, kaj je to v Brtokih. Kje si ti? Ti si v Luciji.
0: V Luciji je bil drz spet. In je bilo včeraj ponoči in je bilo danes ponoči.
1: Vidiš, ki včeraj sva se pogovarjala in ti nisem verjela. Neki si rekel, da so ceste mokre. Se kakšno mokre. No, evola. Vi dobite, mi ne dobimo nič.
0: Kdo ti bo zalil pomidore?
1: Ma ja, jaz same jih moram. Ja, da rastejo.
0: V glavnem, jaz bi rad pozdravil vse turiste, ki se ob petih vozijo po cestah.
1: Spet imaš s temi turisti.
0: Ja. In sem se naučil v več jezikih reči dobro jutro. Tako da vsi dragi turisti iz Češke, dobre rano. Potem Avstrijci, guten morgen, to nam je znano. Mm-hmm. Nizozemci, guten morgen. Mm-hmm. Polci, polski turisti.
1: Poljaki.
0: Dzien dobri. Ali pa dobri ranek. Odvisno, kje si, dialekt. Ne, za Kitajce nima. Kitajce nisem še bil na cesti. Moče oni rentajo avto, pa nevjasniti, da so. Romuni, buona dimineata.
1: Čakaj, in... kaj ti jih pozdravljaš zjutraj?
0: Ja ne, ma bi zdaj rad pozdravil se. Če kdo posluša, veš.
1: Okay.
0: Buona dimineata. In če se najde slučajno kakšen španec, hola.
1: Kaj to pomeni? Čakaj, kaj to hola. Pomeni? Ne, kaj to pomeni, da ne se ti umaknejo, če pravilno...
0: Ma ne, jaz bi samo pozdravil in bi jim pač rad sporočil, da ne rabi ostaja tako zgodaj zjutraj. Ja. Ma to je preveč zapovedati.
1: Ker pa smo prijeti pravočasno v službo, zato sem umaknete.
0: Ja, dejte se mi umaknete. ob šestih dejte štartati, meni koli. Jaz sem že to...
1: Čakaj, si šel kdaj na dopust?
0: Ja.
1: Z avtomobilom?
0: Ja.
1: In si kdaj šel recimo tako, da ti ni bilo potem prevroče, si šel bolj v zgodnih jutranjih urah?
0: Ja, ma vedno po šesti.
1: Vedno po šesti?
0: Nikoli ob petih.
1: Takrat je že vroče.
0: Ne, ma se da.
1: Nisem še tudi že ob treh po noči.
0: Sej dan danes imajo avti takšne klime, da si notri ko v enem hladilniku.
1: Ma res je, ampak veš kaj, jutranje ure imajo svoj čar, samo ti tega pango še ne veš. Ma se boš naučil.
0: Ma, ne vem, če se bom kdaj veš. Mislim, jutranje ure imajo svoj čar, če greš takrat spat. To je tisto, ne? Po celi noči, če greš takrat spat.
1: Narove, malo.
0: To pa je, to pa bi šlo. V glavnem, ne vem, če si slišala, kaj je novega. Nimamo več klime.
1: Sem slišala.
0: In čez nekaj hito ti povem, kaj imamo zdaj.
1: Okay.
0: Ni ventilator.
1: A ni ventilator?
0: Ne, ni. Nekaj drugega.
1: To me pa zdaj zanima.
0: The Underdog Project, Olivia Rodrigo. Drop Dead, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead.
3: Kapris. Poletje zakon.

0: Da, Underdog Project. E to imaš 26 let, Jana, ta komad.
1: Je super, kaj?
0: Kje si bila pred 26 leti?
1: Ma, tukaj. Kaj ne ti rečem? To je prvo, kar mi je prišlo na pamet. Kaj me sprašuješ? 26 let nazaj. Ja.
0: Tebi bi rabili dati na plaketo, po mojem. V glavnem, na cestah ni nič. Tako da tisti, ki se kam peljete, samo gasa, imam počasi. Če slučajno karkoli opazite, nam lahko to tudi javite že na znano telefonsko številko ali pa tudi Facebook skupino Promet za bale imate na voljo, da lahko napišete not, kar česte. Dobro jutro.
1: Kar želite. Dobro jutro.
2: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.

0: Meso z Lidl Plus 20% ceneje. In kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: 3, 2, 1.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na Harvey Norman.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Učimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si. Siesta na plaži.
5: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
6: Pusti mozak, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
8: Sami hiti, non-stop.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Danes bo sonček, ne bo dežja, tudi v Brtokih ne bo dežja.
3: Ja, to sem že ugotovila, ja. Ampak takrat, ko bom jaz... Veš kaj, jaz nadim tako, ne, doma, ko je napoved dežja, moram vse evakuirati, ne, iz balkona v sosedežno in tako naprej.
2: Ma Jana, zdaj bo že dva dni oranžen alarm.
3: Ja, seveda, in sem evakuirala. In kaj je bilo pri nas? Nič. Še pomidore sem zalivala
2: sama. Pri Lucijo, tam je drž vsak dan skoraj. V glavnem... termometri ta trenutek sega do 23 stopinj, pri svetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje že 28, prav juhica že prav, in pa v Kopru 24 stopinj ta trenutek, danes spet nekje do 30, jutri sobota, nedelja bo spet vroče in sončno, ponedeljek šele dež.
3: Dobro.
2: Nedeljo zvečer se pripravi, da
3: okay.
2: Boš pospravljala.
3: Nekaj pa pravijo, ne, da se bo nekaj sfižlo drugi teden.
2: Sfižlo?
3: Ja.
2: Ja, ponedeljek.
3: Samo ponedeljek?
2: Samo za ponedeljek kaže dež.
3: Očitno imamo vsi drugačen.
2: Ma pri tebi ne bo. Sigurno.
4: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus. Da bo zares dobro.
5: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
6: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Nekdanja menedžerka legendarne skupine Kameleoni Olga Ogrin je včeraj praznovala 106. rojstni dan. Najstarejši prebivalki koprske občine so v domu upokojencev v Olmu pripravili slavje s torto, cvetjem in glasbo. S kitaro je zapela Marjetka Popovski, slavljenka pa se je z veseljem pridružila. Med prvimi je voščil koprski župan Aleš Bržan, obiskali pa so jo tudi številni svojci. Ogrinova je povedala, da je 106 let kar dosti skrivnost svojega dolgega življenja, pospremila smehom, ki se na to razlegel krohot. Najstarejša koprčanka še vedno rada telovadi, uživa v družbi in glasbi, ter seveda skrbi tudi za urejen videz. Jutri pa se začenja nova prvoligaška nogometna sezona, odprla jo bo stanovinec Nafta in nazadnje drugo uvrščeni Koper, pred katerim je naporna druga polovica julija. Seveda pa si sami želijo, da bi bil tak tudi avgust, ker bi to pomenilo, da se prebijajo skozi predkroge konferenčne lige. Koper bo danes pozno zvečer izvedel za tekmeca v drugem predkrogu tekmovanja, potem pa jih čaka nelahka naloga, saj bo moralo le slab teden pred gostovanjem organizirati pot. Gotovo na Bonifigi stiskajo pesti, da jih bo ta vodila na Malto in ne na oddaljene Ferske otoke. Na pripravljalnih tekmah so izbirali zahtevnejše tekmece, trikrat so zmagali in trikrat izgubili, pestijo pa jih tudi številne poškodbe igralcev.
2: Na cestah ta trenutek zaenkrat brez večjih posebnosti, tako da srečno pot naprej, če pa slučajno te karkoli zmotil, pa lahko to že javiš, smo tu, čakamo.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26.

0: 20. julija, zato pohitite! Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
2: In Jana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: 32 minut, zelo ne, že 33 minut še šesto, danes je četrtek, 16. julij. Včeraj se je nekaj zgodilo v našem plažnem studiju.
3: In to je? Vem, da ni klime.
2: Ja.
3: Ja. Vem, da je bil v igri ventilator.
2: Ja.
3: In?
2: Ni ventilator.
3: Kaj pa je?
2: V našem plažnem studiju imamo zdaj, po novem,
3: ja,
2: luknjo.
3: Kakšno luknjo?
2: Imamo strašno okno. Ja.
3: Ja, in kaj to ni v redu?
2: Ja, ma ne, ki ni šipe.
3: Aja.
2: Ni šipe. Ampak imamo
3: se
2: pač...
3: Se pravi, da prosite, da ni dežja.
2: Mislim, se nekaj je zaprto, ne, ampak je tako.
3: In zakaj
2: je prebila klima, zdaj ni. Je luknja.
3: Luknja. In zakaj je ta luknja?
2: Bajda, čakamo novo klimo. Bajda nekaj takega.
3: Super, lej.
2: Ja, ampak sem ti hotel povedati, pač... Luknja zdaj tam.
3: Pa za jadro, ko še ptič notri.
2: Ja, zna biti. Kako, ja, si ti s ptiči? Kako si ti s ptiči, tiči?
3: Na daljavo je zelo v redu.
2: Odblizu ne takneš? Okay. Dobro, da vemo, koga ne klica, če prije kašen. Kaj so
3: meni
2: to? Ni vrabcev.
3: Seveda so vrabci.
2: So vrabci. Ne vem, v Bistrici vem, da so.
3: Kaj imate v Bistrici?
2: Ja,
3: kaj pa imate v Bistrici?
2: Vrabce.
3: Klonirane vrabce. Vrabce,
2: siničke. Kaj je zem, kaj
3: bo? No, isto imamo tudi tle v kop. A seveda.
2: Smezo samo galebi pa golobi.
3: Ma ja, seveda.
2: Ja. Katy Perry in Somber, 12 to 12. Dobro jutro, Jana.
3: Jutro.

Katy Perry in Watch It Burn, še slabih 20 minut do 7. Danes je četrtek, 16. julij, Žiga in Jana v vaši družbi tudi danes. Zdaj, midva vam imava nekaj za podeliti, tako kot vsako jutro, to poletje, je na meniju Capri's Summer Box. In kaj vse ima not Capri's Summer Box, za tiste, ki ste mogoče preslišali, da vam najprej povemo, zakaj se vam sploh splača sodelovati. Definitivno se splača, by the way. Ker dobite Capri'sovo brisačo, Capri'sovo pahljačo, Capri'sov senčnik za avto in še dvakrat kepico v Triglavski. Jaz mislim, da več kot to, mislim, ka ni to en tak res ful dober deal, ker dobiš ful stvari in vse to za ceno samo tega, da ugotoviš, kateri komad je to.

škoda, ker vas ni tu, ker bi ravno zdaj videli javno, kako med rezanjem kruha pleše na Beach Boys. En hint sem vam dal, če ste poslušali dobro. Drugega pa vam ne povem. Se pravi, iščemo izvajalca in naslov komada na 0315-33-288. Dajte čim prej poslati, da vas čim prej pokličemo in da vam damo Caprice Summer Box. Do takrat en glasbeni premorček, kada Kid Rock pa Glockenbach, Glock, Brooklyn. Živete!

0: All Summer Long, Kid Rock, še dobri 10 minut do 7. Oprosti, Ana, sem se zmotil, nisi rezala kruha, si rezala banano.
1: Ja.
0: Toliko,
1: to je zdrav zajtrk zjutraj.
0: Je rezala banano, ker Jana ne je občasno zjutraj kruha.
1: Ne, čaki, da zdaj, kmalo ga bom...
0: Ja, ne, zdaj, druga runda, ja, drugi, ko se reče že, ono, drugi hot.
1: Ja.
0: V glavnem, če se peljete po Primorki, imate že zastoj od Kopra proti Ljubljani, preključek Vrhnika, preključek Brezovica, 7 km dolg, pa enih 10 minut zamude, tako da dajte biti strpni pa previdni, če še karkoli pa nam lahko to tudi javite. Mi pa iščemo, se pravi, nov komad, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ker moramo podeliti Capri Summer Box.
1: Slišala sem, kaj vse podeljujemo.
0: Ja, in zdaj pa se rabiš ugotoviti, kateri komad. Morate ugotoviti.
1: No, tako hitro možgančke.
0: Kaj?
1: Možgančke
0: poaktivirati. Možgančke poaktivirati. Pomaga tudi, če režete banano na ta komad. Vam se ponudi ideja za ime. En hint sem vam že dal prej. Upam, da ste ga slišali. Zdaj, če pa pač niste, pa se boste rabili malo bolj potruditi. Se pravi, iščemo ime, izvajalca in pa tudi naslov skladbe. Tako da dejte na hitro, mi se vračamo čez minutko.
2: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
8: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, pijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kg, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ruxitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
11: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
2: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
12: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
4: Vruči popusti do 60% samo na kaprisem.si.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonček bo tudi danes, kot jutri in ves vikend, šele ponedeljek zaenkrat kaže dež, vsaj tu na obali, 24 stopinj, ta trenutek termometri v Kopru, 24 tudi v Piranu in pa imate jih 20 v Postojni, tam je kakšen oblakec več. Morje jih ima trenutno 28 na centralni plaži v Portorožu. 7.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki se bo znova potegoval za župansko mesto in nadaljevanje 20-letnega vodenja mestne občine Ljubljana, je ob včerajšnji napovedi kandidature Luke Mesca iz Levice dejal, da spoštuje odločitev za kandidaturo vseh kandidatov in da se nikogar ne boji. Ocenil je sicer, da je Mesec močan kandidat. Aktualna vlada bo za uresničitev koalicijske zaveze o ločenih plačnih sistemih znotraj javnega sektorja najprej pripravila konceptualna izhodišča, saj gre za zahtevno nalogo. V vsakem primeru pa namerava plače urejati drugače kot prejšnja vlada. Vlada ocenjuje, da v prejšnjem mandatu dogovorjena prenova plačnega sistema ni prinesla želenih učinkov. Državni zbor je za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice Republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije Zupančič bo 5-letni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lopniku iztekel drugi mandat. Na to je poglejmo, francoski parlament je po več kot 2 letih razprav in amandmajev kljub nasprotovanju konzervativcev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. Preden pa bo stopil v veljavo, bo sprejemljivost delov zakona preučil še ustavni svet. Šport, potem ko so nogometaši Aluminija prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski derbi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v mariborskem Ljudskem vrtu.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo še vedno zastoj na primorski avtocesti, Koper Ljubljana priključek Vrhnika, ta trenutek 5 km pa 6 minut zamude. Dajte biti previdni in strpni, če še karkoli pa lahko to javite.
0: 080179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: In Jana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: V glavnem, s Kapri Summer Box imamo komadič, ki ga morate ugotoviti, če hočete prijeti Kaprisov brisačo, Kaprisov senčnik, kaj še not? Ne, sem pozabil. Si zapomnila?
3: Senčnik.
1: Pahljača?
3: Pahljača?
1: Pahljača, ja. Ja, spravi, brisača, pahljača, senčnik in dvakrat...
3: In sladoled.
1: Dvakrat sladoled v Triglavski. Tako da, definitivno se vam splača. Če ugotovite, kateri komad je to?

0: Mislim, da ne bo težko.
1: Ne bo težko.
0: Tako da, dajte čim prej poslati SMS na 0415 33288. Mi smo jih že kar nekaj prejeli in kmalu bova z Jano izbrala nekoga in ga tudi poklicala, seveda, tiste pravilne odgovore. Ne?
1: Mm-hmm.
0: Tako da, da takrat te rejsujem si na Mr. Know It All. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje.
2: Poletje.

Mišel Šulte in 5 AM, točno takrat je marsikdo danes ostal, četrtek je 16. julij. In mi seveda iščemo, kateri komad je v bistvu tisti zmagovalni, s katerim prideš do Kaprisovega Summerboxa. Pa dajmo še enkrat slišati.

0: Ja, kar nekaj SMS-ov je prispelo na Kaprisov SMS box. In zdaj je čas, da v bistvu nekoga pokličemo, da vidimo, kdo bo danes prijel Kaprisov Summer Box.
1: Prosim.
0: Dobar dan. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je to Mojca?
1: Ja.
0: Čau, tu kekec. Ne, se kecam. Žiga tu iz Radio Kapris.
1: Čau, sem te čakala zjutraj, kje si bil.
0: Kje si me čakala?
1: Ne, hecam se.
0: U glavne Mojca.
1: Kaj to Žiga?
0: Ja, Žiga tu.
1: Oh.
0: Oh.
1: I knew it.
0: Dobil sem tvoj SMS.
1: Lepo.
0: Ja.
1: In?
0: Napisala si mogoče pravilen odgovor.
1: Mogoče.
0: Na komad, okay. Ki ga iščemo.
1: Mhm.
0: Okay. Kaj misliš, da je pravilen?
1: Jaz mislim, da je.
0: Pa kako si, mislim, poznaš tako komad ali s nem? Si,
1: ja, v bistvu, je, ja, je tak poletni.
0: Poletni?
1: Je, ja.
0: Ok, pa da slišimo, kateri komad si slišala?
1: The Beach Boys, Surfing USA.
0: Ok, da vidimo, če je pravilen. Mojca?
1: Ja?
0: Odgovor, žal, je pravilen!
1: Super, jej!
0: To pomeni, da si nova lastnica Kaprisovega Summer Boxa.
1: O, ke lepo,
0: kaj si,
1: o, ke lepo.
0: Si slišala že, kaj vse dobiš?
1: O, ja, sem slišala, ja, men ful velik paket je res.
0: Ja, pa ti povem še enkrat, kaj not. Lahko?
1: Ja.
0: Ok, se pravi. Kaprisova brisača. Kaprisova pahljača, da ti ne bo vroče.
1: Dobro.
0: Kaprisov senčnik za avto, wow. Da bodo vedeli vsi, da poslušaš radio Kapris v avtu.
1: Ja,
0: in okay. Pa še dvakrat kepica v Triglavski.
1: O, sladoleda. Dobro. Super, super.
0: Bo lepo,
1: hvala
0: ne?
1: Lepa. Hvala lepa, res.
0: Ej, z veseljem, ostani še minutko z mano, rabim še par tvojih okay. podatkov in lepo se mi.
1: Hvala enako.
0: Ekola, Mojca je nova prejemnica Kaprisovega Summer Boxa. Mi pa bomo si privoščili točno tega, ki smo ga iskali že celo jutro. Beach Boys in Surfing USA.

0: Hey there, Delaja. Prav sem nekaj prav. 22 minut čez sedmo. Mi gremo pogledati, kaj dogaja, kaj na cestah. Ta trenutek imamo že kar nekaj zastojev na primorki Ljubljana Koper pred priključkom Postojna. Tam je 2 km dolg zastoj. Pa, če se peljete proti prestolnici, pri priključku Vrhnika, 4 km dolg zastoj, pa par minut zamude. Srečno počasi!
1: Jakov Jozinovič.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
6: Večer pod zvezdami na Sveti Katarini v Ankaranu. Z glasbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mari Bogovi. Odišine se zvrti. 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sveta Katarina v Ankaranu. Vstop prost.
7: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: Ta vikend gasilska veselica se čovje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. Soboto pa ples z Etienom in Tempera Bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom.
9: Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Na puno sveti sonce.
14: Odpri novo tendo in bo senca.
13: V stanovanju je vroče.
14: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
13: Ma
14: odpri nova vrata in hodi anžiro.
15: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
16: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
17: Agraria Koper.
18: Agraria Koper.
17: Najboljše iz Istre.
19: Draga, si danes za akcijo.
20: Brez klime? Nikakor.
19: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
20: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
21: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
22: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
21: Istralandija.com.
23: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
24: Prašiče meso, izbrana kakovo Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
23: Moja izbira je lokalno meso.
25: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
26: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma splet in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
25: Ferratum by Multitude Bank PLC.
26: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
25: Veljajo pogoji uporabe.
27: 3, 2, 1.
0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Yeah! Poletje!
2: Poletje!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 24 stopinj kažejo termometri v Kopru, tu na tržnici, pa 24 tudi v Piranu. Zdaj, danes je spet oranžno opozorilo, Jana. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Zato pazite resnično z ogorki cigaretnimi, karkoli, da ne mečete na tla, da res po nepotrebnem zagori, ker padavin ni toliko, da bi res to pogasili in moramo biti res previdni.
1: Še posebno, dajte biti previdni v bratovkih, tam sploh ne pada dež.
2: Ja, tam pa res.
1: Ne pada dež.
2: Kaj me vzameš v Lucijo.
1: Ma ja, leko moč se zmenimo, kar češ. Jutri, sobota, nedelja, za enkrat sonček, ponedeljek pa dež, ampak ne v bratovkih. 28 stopinj ima morje, by the way.
0: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Priljubljen Altruke Istra Gourmet Festival se po uspešni letošnji otvoritvi v Dolu pri Hrastovljah danes selil v Anganel. Sara Vidici za

0: Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
1: V Vanganelu vas od 18 naprej čaka kar 22 ojnic, ker bojo ponudniki pripravljali pestro izbiro dobrot, od tradicionalne istrske kulinarike, lokalnih vin in drugih pijač, do sladkih pregreh in številnih drugih okusov slovenske Istre. Festival pa spodbuja tudi odgovorno in varno vožnjo, obiskovalci lahko pridejo na festival s brezplačnim avtobusom iz Kopra. Letošnja novost na tem festivalu pa v sodelovanju z motodruštvom Kondor pripravljamo od 17. ure na prej poligon varne vožnje za vse mlade motoriste in voznike skuterjev. Kulinarično dogajanje v Kopru pa se nadaljuje septembra s sladko Istro.
0: V čudovitem ambijentu vrta Georgios v Piranu je v ponedeljek potekala svečana podelitev maturitetnih spričeval gimnazije Piran. Letošnja generacija zaključnih letnikov je štela 67 dijakin in dijakov, spomladanski rok splošne mature pa je uspešno opravilo kar 66 kandidatov. Rezultati letošnje mature so resnično vrhunski. Med maturanti so kar 4 zlati, 14 odličnih, 20 prav dobrih, 12 dobrih in 4 zadostni maturanti.
2: Če greste na ceste, dajte biti strpni in previdni, predvsem na primorski avtocesti Ljubljana Koper pred priključkom Postojna, tam je 1,5 km dolg zastoj. Pa tudi od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, 5 km dolg zastoj, pa nekaj minut zamude. Srečno in počasi.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
2: In Jana, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: 35 minut čez 7. Danes je četrtek, 16. juli in tudi danes smo v našem plažnem studiu popovdne, predvsem se pravi od dveh dalje v resortu Adrian Karan, tako. In tudi danes se bo marsikaj dogajalo, tako da vam z Jano čez dva hita poveva točno kaj in kako, zakaj ne smete zamuditi današnjega popodneva v rezortu Adri Ankaran?
5: Ne smete zamuditi, ker bo pestro.
2: Bo pestro, definitivno. Robbie Williams pa Jennifer Lopez, David Guetta. Save me tonight. Dobro jutro.
5: Jutro.

0: Robbie Williams, Love My Life, še dobrih 15 minut do 8, četrtek 16. julij. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V glavnem, tudi danes smo že drugič v bistvu letos v rezortu Adrian Karan od 2 popovdne, spravi, v našem plažnem studiju. In tudi danes se bo marsikaj dogajalo. Pazi to. Lidl.
1: In Lidl prinaša?
0: Gelate. Tako da, imeli boste nekaj sladkega. Pa potem, Lemoniš bo tudi z nami, kar pomeni nekaj osvežilnega.
1: Ja.
0: Spravi tudi hostese. Flipovci pridejo danes. Tako da tudi boste kakšne prevale lahko delali. In pa Jana, poslušajte, to je ravno zate.
1: Kaj?
0: Po vsem tem, ko se konča naš program v našem plažnem studiju,
1: ja,
0: prav ob 6 se konča, bo v Ribičevi kantini, spravi zraven, salsa party s plesnim klubom Soy Cubano.
1: Oh.
0: In to vse skupaj vodi Jose.
1: Legendarni.
0: A je to legendarni Jose? Ja, poznam?
1: Ja, mislim, sem že gledala te njegove ulice plesne.
0: Ma, veš kako
1: in
0: se pleče?
1: In takrat potegne, moram reči.
0: Ja, veš kako se pleče salsa?
1: Ma,
0: mislim, po korakih.
1: Ti bom pokazala, kako se pleše.
0: Ima kaj, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3.
1: Ti lahko migaš in je to salsa. Glej,
0: odvisno, kako
1: pa
0: migaš.
1: Pa si bi rada videla, kako ti migaš.
0: To bi se jaz rada videla. Ma sej po...
1: Tam delajo boki in tako naprej, tako da ja. Bolj ko
0: po
1: migaš,
0: boki.
1: Boljše je.
0: Uh-huh. Ja, ma kako pa noge vrtiš?
1: A kaj jih vrtiš?
0: Ima greš v urinem kozavcu, ali greš v kvadratu?
1: Ne, greš malo naprej, greš malo nazaj.
0: A malo levo, malo desno.
1: Levo, malo desno.
0: Ima kaj 1, 2, 1, 2.
1: Lahko tudi 2, 2, 3, 3.
0: Ok. V glavnem, če bi se radi namčili malo salse, imate salso party danes v Ribičevi
1: kantini. In veš, kaj je dobro?
0: Kaj?
1: Recimo, ne vem, imaš partnerja, partnerko, ne, ki jo samo ne da plesati, se ne da plesati. Greš lahko sam. Ker tam plešeš sam, lahko.
0: Ja, to je v bistvu tudi
1: raz. Zdaj pa ne.
0: Tudi raz. No, tudi tisti samski, da ste lahko danes na salsa party s plesnim klubom Soy Cubano. Jose vam bo povedal točno, kako se pleše salso. Če ne pa Jana, Jana vlada. Shaggy in Nico Santos, All Time High.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Evo skrivaš mi Nico Santos.
3: Radio Capris.
4: Piva, senca, moj.

0: Shaggy in Angel, kako bi pa na to plesala?
1: Ne, ta je malo bolj počasna, ne?
0: Ta je bolj se zibati, ja, tako, proti koncu tako, noči, tako, ko se tako. Zibamo po navadi, ne?
1: Tako. Ampak sem te navdušila za ta...
0: Soj Cubano.
1: Za plesni, kaže plesni klub Soj Cubano.
0: Soj Cubano, ja. Salsa Party Ankaran. Ja, mogoče se vidimo tam li.
1: Super.
0: Zakaj pa ne? Ob četrtki bi lahko začel tudi plesati. V glavnem, kar se tiče cest, Ljubljana, Koper, počivališče, Rubber Komanda, tam je zastoj približno 5 km dolg, pa par minutk zamude in pa imamo tudi od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika, 5 km dolg zastoj pa 4 minutke zamude. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9. Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
3: Evo Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Giro vam želi dober tek.
7: Dubioza kolektiv.
8: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
10: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. Portoroške noči.
11: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Varni valjak. 15. augusta, Joker Out.
12: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.
11: Oba koncerta sta brezplačna.
13: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
16: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
17: Kateri?
16: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
17: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
18: Moje prioritete so jasne. Družina. Čas, ki ga preživimo skupaj. Prenos tradicije iz roda v rod. Pa tudi prenos kuharskih receptov, ki so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
19: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
20: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
21: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Slonček tudi danes in nas bo grel cel dan, kot tudi jutri, soboto in nedeljo, ponedeljek šele napovedane neke plohe in nevihte. Temperature pa ta trenutek 24 stopin Piran, toliko tudi v Portorožu in pa 21 v Postojni. Do 30 se bodo spet danes pospeli termometri, more pa jih ima že 28 pri Ribiču v Seči.
2: 8.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Že vse od začetkov koalicijskih pogajanj in nato imenovanja vlade premije Janez Janša, gospodarskega ministra in predsednika demokratov Anžeta Logarja opominja na obljubljeni zakon o skoku, ki naj bi končno prinesel učinkovit pregon korupcije, pa tudi organiziranega kriminala. No zdaj, ko je predlog pravosodnega ministrstva javno objavljen in se bo danes znašel tudi na mizi ministrov, pa iz vrst Janševe SDS prihajajo vsebinski pomisleki. Ali bo predlog potrjen že na današnji seji vlade, ali ga bo treba spet popravljati, tako še ni jasno. Odločitev pa je v rokah predsednika vlade. Belgija bo prihodnje leto maja uvedla vinjete za vsa domača in tuja vozila z maso do 3,5 tone in sicer za vožnjo na avtocestah in na določenih regionalnih cestah. Cena bo odvisna od vrste vozila, najnižja letna cena za električne avtomobile bo znašala 90 evrov, lastniki starejših bencinskih in dizelskih vozil pa bodo morali odšteti do 125 evrov na leto. Na voljo bodo tudi vinjete za krajša obdobja od enega dne do dveh mesecev. Naj poudarimo, da je vožnja po belgijskih avtocestah trenutno brezplačna. Ameriška vojska pa je sinoči izvedla nove napade na Iran, pri čemer je prvič od vnovične uvedbe blokade iranskih pristanišč onesposobila tanker, ki naj bi skušal doseči iranski otok Hark, prek katerega Iran izvozi večino svoje nafte. Iran je medtem ponoči spet napadel ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Po Kanadi trenutno divja več kot 830 gozdnih požarov, dodatnih več kot 10 pa jih gori tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota in dim se je včeraj razširil vse do mesta New York. Zaradi požarov, ki jih spremlja izrazit vročinski val na celini, so oblasti odredile obvezne evakuacije številnih območij.
1: Na cestah ta trenutek nekaj zastojev, predvsem na primorski avtocesti, Ljubljana, Koper, počivališče, Robert Komanda, 3 km dolg zastoj, pa par minut zamude, podobna situacija tudi pri priključku Vrhnika proti prestolnici. Srečno, previdno, počasi.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: In Jana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: 5 minut čez 8, 16. juli. Zdaj mi zavrtimo dva hita, potem pa boste nekaj slišali. Malo nostalgični bomo, se bomo spomnili iz letošnjega leta intervjuja z Rudijem Bučarjem.
3: Oh.
1: Ja, kada vsi feni, dajte radio na glas. Takoj po Scouting for Girls in Taylor Swift. Opalite!
4: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
0: it's all you are. Kapris.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: познава се, то съм че размишлял, познаваш се же скоро 20 лет. Заедно съм право размишлял, кдай са се първи срещали, кдай са се първи поговаряли. И той бил Каприсо концерт 2008 на Бонифики. Тук е само чрез сеста.
1: Я се спомням, я.
0: Там чрез сеста, той е 17 лет назад. Такрат си бил же солист. Пост албуми Капот и Камбиамент. По спирици хи е то била повсъм нека нова сгодба за те. Како си се чуто да е та спремемба в бисто твоя права пот? Кър мед спирици и Рудиен Бучерен, който го познамо данес, е нека разлика.
1: Pa dajmo reči, da je skupni imenovalec rock, ne? Se pravi, tudi akustičen rock obstaja. Ne? Spirici smo res mislili in tudi delali resno. Posneli smo album Zemljin krik, imeli smo full špilov, takrat je bilo recimo tudi na Ušavrini, kjer, da ne uporabim izraz obala. Ne?
0: Ja. Pazi, ki to danes treba paziti.
1: Tako.
2: Ma ne pri nas.
1: je bila zelo popularna ta, bom rekel, lahko rečem celo danes, ko pomislim za nazaj, klubska scena, čeprav je bilo to v neko po lokalih se
0: je
1: dosti
0: in je bila tudi zelo močna tukaj.
1: In je bila zelo močna. Mm. Zadnjič smo mislim, da našteli, da je bilo med 25 in 30 lokalov v vseh treh občinah, kjer je bilo moč igrati. Mi smo igrali pravzaprav vsak vikend nekje. Plus potem recimo, ko smo se prebijali v metropolo, ne?
0: Čez rampo na Črnika.
1: Čez rampo, ja, tako ja. Imeli smo vajo vsak dan, mislim, da smo celo se spravljali pred vajo laufat. Imeli smo vaje v Kortah in od stare šole v Kortah do cerkve smo tekli, to mislim, da je manj kot 80 metrov. Ampak okej, vse je bila neka inicijativa. Ne? Prišla so leta, ne vem, Krt, basist naš, ne? Zdaj moj konjado, je bil poklican v vojsko, nakar potem, ne vem, začeli so študiji in tako naprej. Mogoče smo se malo štofali in drugega, ne? Mm. In smo se odločili, da naredimo neko pauzo, ki traja še danes. V tistem obdobju sem začel pravzaprav poslušati kantautorsko muziko, ne? Italijansko kantautorsko sceno, bom rekel, pretežno tisto iz 70-ih let, balkansko kantautorsko sceno in seveda slovensko. Eden izmed teh mojih guru je bil tudi Fabrizio De André in sem nekako si želel posneti eno ploščo, ki bi imela nek tak zven med rokom, akustično glasbo in med folk etno, da moraš tako. Ne? On je uporabljal že ljudska glasbila. In jih takrat so se spoznala z Lučanom Klevo, znanim istrskim umetnikom.
0: Ki med drugim študiral tudi v Italiji.
1: Tako, v Milanu, na Likovni. In on je pravzaprav spoznal, on je prvi, ki mi je dal te prve impulze. Ne. Zgodilo se je to, da sem pač povabil njega in sina njegovega roka na svojo prvo ploščo. Odigrala sta nekaj violin, neki dud in tako naprej. Daleč od tega, da je zvenela tako kot ploščo od Fabrizia De Andrea, ne, je pa zvenela istrsko in to mi je, bom rekel, še ljubše.
3: Kapris.
4: In morje so in ribice.
3: Poletje je zakon.

Večer pod zvezdami na Sveti Katarini u Ankaranu s glazbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Petek, 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sveta Katarina u Ankaranu. Vstop prost.

0: meso z Lidl Plus 20% ceneje. In kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Vruči popusti do 60%, samo na Capri-Santi-Cassi.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
2: Porsche Koper.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
9: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
7: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mozzarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: 25 let Roxy Band. To soboto koncert ob jubileju od 20. ure dalje v Izoli na Lonki. Gostje Slavko Ivančič, Platana, Prizma in Primorski fantje. Stojnice, hrana in pijača ter glasba v srcu Izole. 25 let Roxy Band. To soboto v Izoli. Vstop prost.
15: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
16: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altruke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
17: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
18: 3, 2, 1.
19: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje, veneta kučine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
20: Klima on, klima off.
21: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
20: Dan za plažo.
22: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
20: In kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non stop.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 27 stopinj že kažejo termometri ta trenutek na tržnici v Kopru, 25 pri pošti v Luciji, more jih ima, 28 stopinj na plaži v Fiesi. Danes sonček, za vikend tudi tako, šele v ponedeljek kaže nekaj neviht
0: in
2: ploh.
0: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36 evrov in 95 centov. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Center Mladih Koper, organizator festivala Street Art Fest, vabi umetnike pa tudi ustvarjalce z področja street arta, grafitiranja, muralizma, ilustracije, likovne umetnosti in sorodnih vizualnih praks k prijavi za sodelovanje pri nastanku novega skupinskega murala v Kopru. Rok za prijavo pa je nedelja 26. julij. Mural bo nastal na steni pod igriščem osnovne šole Dušana Bordona Koper in bo pod umetniškim vodstvom priznane umetnice Polone Drašler soustvarjen med 16. in 21. septembrom v okviru festivala Street Art Fest Koper. No, letošnja tematika murala izpostavlja vrednote medsebojnega spoštovanja, pa strpnosti in tudi sodelovanja. Organizacija dogodkov v Kopru bo odslej še enostavnejša. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper je vzpostavil nov spletni rezervacijski sistem, ki omogoča hitrejši, preglednejši in uporabniku prijaznejši način najema prireditvenih prostorov ter svoje opreme za različne dogodke. Organizatori tako lahko odslej na enem mestu preverijo razpoložljivost prostorov, izberejo želeni termin in tudi oddajo rezervacijo prek spleta. Za najem so na voljo taverna, protokolarno prireditvena dvorana Svetega Frančiška Asiškega, Pretorska palača in tudi Hiša kulture Sveti Anton. Poleg prostorov sistem omogoča tudi pregled in rezervacijo različne prireditvene opreme.
2: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo samo eno oviro in sicer okvaro vozila od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, tam je tudi oviran promet, tako da je te biti previdni in počasni. Prav tako tudi od Ljubljane proti Kopru po čvališče Robert Komanda, zastoj dolg približno 2,5 km, pa par minut zamude in pa v drugo stran podobna situacija, bodite tudi pozorni, Ljubljane proti Kopru pri priključku Postojna je predmet na vozišču, ki tudi ovira promet. Srečno, previdno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalno.

0: Ален се поглед доби. Търго АБЦ. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: In Jano, z Jano paradiramo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
2: Veš, ko sem si zaželela?
1: Kaj?
2: Eno ledeno kavo.
1: Ledeno kavo bi ti zdaj? Kje da dobimo zdaj ledeno
2: kavo? Ja, zdaj verjetno nikjer, ampak gled, zdaj se mi je zaluštala.
1: Pa sej imamo kavo mat, imamo led.
2: Ja, in to je
1: ledena
2: to.
1: Ledena kava. Točno tako.
2: Ja.
1: Gremo naprej z Jako Jozinovič pa Leoni. Don't you worry. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry.
0: Baby, are you down, down, down, down, down. To je kapris.
4: Sonce.
5: Lepo vreme, motori.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Tudi na ta komad bomo plesali v bistvu že ta vikend.
1: V nedeljo, soboto.
0: Ja, Jako Zinovič in Ja volim. S tem komadom prihaja v Koper. 18. julija je razprodan, 19. julija pa imate še možnost si privoščiti svojo vstopnico. Jana, ti greš?
1: Ja, v nedeljo.
0: Prvi redovi.
1: Ne vem, če bojo prvi.
0: Ma bo tam nekje.
1: Tudi drugi bojo v redu.
0: Tudi drugi.
1: Ja.
0: Ok. Mi pa naprej z No Doubt, tudi Sombr prihajajo in tu že Don't Be Shy in Meni. Uživajte 20 minut do 9. Dobro jutro, dobro dan.

0: No Doubt in Don't Speak na Kabrsu 10 do 9. Pa dajmo pogledati še kaj je na cestah. Ta trenutek imamo predmet na vozišču, ki ovira promet od Ljubljane proti Kopru, priključek Postojna. Pa potem tam je tudi zastoj, ki je dolg približno 2 km. Okvarjeno vozilo tudi ovira promet od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika. Tudi dajte biti pozorni, previdni in če še karkoli, smo vam na voljo.
1: Poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
3: Atlantida-rogaska.si. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
4: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divlje jagode v Izoli, sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
5: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
7: Kopija Nova, Pegasi.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kopija Nova, Pegasi.
8: Že 30 let.
6: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagrad.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
6: Istralandia.com.
11: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
12: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
13: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
14: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
15: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
16: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
17: Medijski partner je Radio Kapris.
18: Poletje.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončno in jasno tudi danes, termometri se bodo pospeli nekje do 30 stopinj, drugače pa ta trenutek, Portorož 25, Lucija 25, Postojna 22 stopinj, morje jih ima 28 na plaži v Fiesi. 9.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september, rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. In kot navaja, bi zakon zagotovil uresničitev ustavne pravice o uporabi gotovine v vsakdanjem življenju. Predlagatelj ob tem poudarja, da zakon ni usmerjen proti digitalnim oblikam plačevanja, temveč zagovarja svobodno izbiro zakonitega načina plačila. Tako kot vse prestolnice in večja mesta, tudi Ljubljano poleti obišče veliko turistov z vseh koncev in krajev in več kot je ljudi na ulicah, več je tudi možnosti za kazniva dejanja. Policisti sicer poleti beležijo rast števila tatvin in drznih tatvin. Kljub temu, da je Ljubljana varno mesto, je zato poleti na ulicah več policistov. Med njimi so tudi policisti konjeniki in vodniki službenih psov ter posebni opazovalci v civilu. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa letos beleži veliko primerov limske borelioze. Junija so našteli 1311 prijav, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani 820. V prvi fazi bolezni se pojavi neboleča rdečina, ki se počasi širi po koži, na sredi bledin dobi obliko kolobarja. Pogostost limske borelioze je največja na Goriškem, Gorenjskem in v Mursko-Soboški regiji. No, cepiva, ki bi preprečilo bolezni, obstaja le cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu.
1: Gremo še na cesti, ta trenutek imamo še vedno okvarjeno vozilo, ki vira promet pri priključku Vrtnika proti prestolnici, potem pa še vedno tudi predmet na vozišču od Ljubljane proti Kopru, priključek Postojna in tam je tudi zastoj dolg približno 2 km. Srečno in počasi!
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Dobro jutro, dobro dan. 4 minutke čez 9, danes je 16. julij, četrtek. In mi vstopamo uro čestit, kot dajte prečekira, dok je danes praznuje. Do takrat par hitičev, Duran, Disturb, tudi Olivia Dean, Travis in Alex Warren že tu.
3: My name is Alex Warren.
0: Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Kolektiv.
1: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Fiesta!
1: Dubioza Kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Večer pod zvezdami na Sveti Katarini v Ankaranu. Z glasbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Petek, 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sveta Katarina v Ankaranu. Vstop prost.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
8: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
9: Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić.
10: Daj ne gubi glavu, seti se.
9: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
11: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
13: Ta vikend vsi na gasilsko veselico Sečovje.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Ta petek ob 20.30, rok borci. V soboto pa v letnem kinu Arigoni, The Police večer

0: Ali letem kinu Arigoni Izola. Vstopnine ni.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 27 stopinj ta trenutek kažejo termometri v Portorožu, tudi tam na centralni plaži ima morje 28 stopinj, danes nekje do 32 ne bi se pospeli termometri, jutri podoben vremenski scenarij, kot velja tudi za soboto in nedeljo, ponedeljek pa je tudi nekaj dežja in neviht.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V obdobju od 16. do vključno 25. julija bo javno podjetje Marjetica Koper v občini Ankaran in mestni občini Koper izvedla drugo od treh rednih deratizacij. Nadzor nad glodavci se bo izvajal s postavljanjem vamp v
2: soboto in nedeljo, ponedeljek pa je tudi nekaj dežja in neviht.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V obdobju od 16. do vključno 25. julija bo javno podjetje Marjetica Koper v občini Ankaran in mestni občini Koper izvedla drugo od treh rednih deratizacij.

0: sodelujejo pri deratizaciji s posredovanjem lokacij, kjer so opazili škodljivce. Upravnike več stanovanjskih zgrad, pa lastnike gostinskih lokalov, trgovin in tudi ostalih gospodarskih objektov, ki so zakonom dolžni opravljati redno deratizacijo, pa vabijo k sodelovanju tako, da tudi sami v tem terminu izpolnijo svoje obveznosti. Vsako leto v Krajinskem parku Strunjan odstranjujejo kamnite zložbe, zidke in tudi druga improvizirana ležišča, ki jih obiskovalci postavljajo na morskem obrežju. No, takšno spreminjanje naravnega morskega obrežja je v Krajinskem parku Strunjan prepovedano z uredbo o Krajinskem parku. Premikanje in zlaganje kamnov spreminja naravo podobe obale, lahko poškoduje življenjski prostor ob morskih rastlin in živali, ter tudi spodbuja prenočevanje, kurjenje ognja, odlaganje odpadkov in druge nedovoljene posege. Zaradi tega je treba območje vsako leto znova očistiti, odstraniti neustrezne posege in ga vrniti v prvotno naravno stanje. Zato, kot sporočajo iz Krajinskega parka, naj morsko obrežje oblikuje le narava. Mi pa ga obiskujemo spoštljivo, ne da bi ga spreminjali.
1: Na primorski avtocesti je še vedno zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Postojno in Studencem proti Kopru ter med Dragomirjem in Vrhniko proti Mariboru. Prav tako imamo tudi še vedno okvarjeno vozilo pri priključku Vrhnika in pa še eno od Kopra proti Ljubljani, priključek Dragomir, tam je pa pneumatika na vozišču. Srečno, previdno, počasi.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: To so čestitke na Kaprisu.
4: Evo Marenda z Betole.
5: Jaz sem Džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
8: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Dobar tek in vse najboljše sem tistim, ki danes praznujete. Danes je 16. julij, četrtek. Dajte pogledati, dok je danes praznuje rojstni dan. Pa mu lahko tudi čestitate, čestitke na Radio Kapris.si, lahko greste tudi na našo spletno stran, pa tam izpolnite spletni obrazec, tudi to je možnost. Tako da jaz vas čakam do 10, kmalo tudi izberemo slavljenca dneva. Do takrat Teddy Swims, Paola Ekiara in tudi Kajo Kalit. Save my love.
9: Hey guys, I'm Kajo.
10: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
11: Morje, plaža, kopalke.
12: Poletje.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vroči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
2: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
3: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
2: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
3: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
2: Prijavi se še danes na arriva.si.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
4: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime, nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
7: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
7: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24. Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
7: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali. Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
8: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
9: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
8: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
10: 3, 2, 1.
11: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ta trenutek sončno in jasno, tako bo danes, jutri in tudi za vikend. 27 stopinj ta trenutek kaže termometri v Kopru, toliko tudi v Luciji, 24 v Postojni, morje jih ima 28 stopinj ta trenutek na centralni plaži v Portorožu.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim, Jana Pogačnik. Premijer Janez Janša se je v Kijevu udeležil slovesnosti ob Ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril tudi pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestitev za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Poslanca narodnih skupnosti Ferenc Horvat in Felice Žiža si jeseni obetata podpis sporazuma o sodelovanju z novo vlado. Z njo pa že vodita redni dialog o ključnih družbenih vprašanjih. Zaradi obsega tem in začetka parlamentarnih počitnic, dogovor in tudi morebiten podpis sporazuma načrtujejo predvidoma septembra. Poletna sezona pri ponudnikih nastanitev na slovenski obali poteka podobno kot lani. Predstavniki kampov in sobodajalci opažajo predvsem velik skok števila rezervacij v zadnjem hipu. Sicer pa turistični delavci ugotavljajo, da na obisk v Kopru ob tem močno vplivajo predvsem številni lokalni dogodki. Italija pa je izdala spominski kovanec v poklon dirigentu Riccardo Mutiju z novim srebrnikom v nominalni vrednosti 3 evrov, ki je del njihove numizmatične zbirke za letošnje leto. Ne opozarjajo le na Mutijevo izjemno glasbeno kariero, ampak udarjajo predvsem njegov prispevek k italijanski kulturi. Ameriška zvezna država New York pa je izdala opozorilo za voljo slabe kakovosti zraka pred finalno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Ta se bo v nedeljo pričela ob 21. uri.
1: Na naših cestah ta trenutek imamo še vedno nekaj ovir, pneumatika na vozišču ovira promet, če se pelješ od Ljubljane proti Kopru, priključek Dragomer, drugače pa zaenkrat imamo še vedno nekaj zastoj, Koper Ljubljana počevali še Studenec, 5 km dolg zastoj, obratno smer je 4 km dolg, tam je tudi oviran promet zaradi predmeta na vozišču Koper, Ljubljana Koper, priključek Postojna. In pa še vedno imamo od Ljubljane proti Kopru razsep Gabr, počevali še Risnik, predmet na vozišču, ki ovira promet, in pa malo se bolj proti prestolnici iz Ljubljane proti Kopru razcep Nanos, priključek se Senožeče, tam je tudi predmet na vozišču. Srečno, počasi in previdno.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
5: Hi, I'm Shakira.

0: Tetris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
9: Porsche Koper.
10: Večer pod zvezdami na Sveti Katarini v Ankaranu. Z glasbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Petek, 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sveta Katarina v Ankaranu. Vstop prost.
11: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
12: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
11: Moja izbira je lokalno meso.
13: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
14: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
15: Poletje v parku, v parku Pietro Coppo v Izoli. Ta petek ob 20.30. Rock Borci. V soboto pa v letnem kinu Arigoni The Police večer s

0: Bobrova skrivnost in ob 20.30 koncert Lana Hrvatin ter Kristina Čok. Preživite poletje v parku Pietro Coppo ali letnem kinu Arigoni Izola. Vstopnine ni.
1: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
2: To je
3: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena.

0: Кам данес.
1: Сара Видици, Завода за младино, култура и туризъм Копър.
2: Danes vabljeni na Altroke Istra Gourmet Festival u Vanganel. Od 18. ure naprej vas čaka pestra lokalna ponudba, istrska kulinarika, lokalna vina, sladke dobrote, lep poletni večer in dobra glasba. Z nami bodo skupina Neme Juga. Pa ne pozabite, pridite z brezplačnim avtobusom iz Kopra, urnik je na voljo na visitkoper.si. Se vidimo danes u Vanganelu na Altroke Istra Gourmet Festivalu.
1: Meri Viler pa vabi.
3: Tudi danes vas lepo pozdravljam s kina Kino Istra. Nocoj, četrtek, 16.7. vas ob 21. uri vabimo na eno izmed čarobnejših prizorišč našega kina Pregaro pri Farožu, kjer bomo prikazali intimen in pretresljiv dokumentarni film Ne pozabi me, non ti scordar di me, režiserke Anje Medved. Med pospravljanjem škatel s fotografijami in filmskimi koluti otroški spomini najstarejših razkrivajo pozabljeno podobo obmejnega prostora med Slovenijo in Italijo, ki so ga v preteklem stoletju razdelile vojne in politično nasilje. Ne prezrite tega filma nocoj. Ob 21. uri vas čaka v Pregari pri Farožu s filmom Ne pozabi me.
1: Pri Špini na Ljubljanski ulici v Izoli ob 20. uri vam bi o četrtkovi večeri pri Špini, tokrat pa koncert Satori. Palača Gravisi Boturaj, na vrtu ob 21. uri koncert Joe Barbieri Acoustic Trio.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Danes tudi toplo, 26 stopinj kaže ta trenutek termometri na punti v Piranu. Morje ima več, celo 28 tudi tam. Danes sončno, jutri sončno tudi za vikend, ponedeljek šele baje nekaj dežja in neviht. Gremo še na ceste, ta trenutek imamo še vedno kar nekaj zastojev. Najprej na lokalni cesti Šmarje-Koper je zastoj dolg približno 2 km, potem tudi Ljubljana-Koper-Razcek-Gabrk predmet na vozišču, ki ovira promet, pa Koper-Ljubljana priključek razdrto zastoj dolg približno 7 km, 15 minut tudi zamude na vaš cilj in pa obratni smeri 5 km, tudi 5 minut. Zgodila se je tudi prometna nesreča od Ljubljane proti Kopru, priključek Dragomer, priključek Vrhnika, tam je tudi zaprt prehitevalni pas. Srečno, vidno in počasi.
7: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
8: Time pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
9: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Po letnem kaprisu, vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
7: Atlantida-rogaska.si.
8: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
9: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
8: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
10: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
11: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
12: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
13: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
2: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
14: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
17: 3, 2, 1.
18: Tri mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Nova sončna očala.
19: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
3: Sama dobra družba, dobra glasba.
20: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sončno tudi danes in tako bo ostalo tudi jutri, kot tudi čez vikend. Ponedeljek zaenkrat kaže dušne nevihte, ampak se lahko še marsikaj spremeni. Drugače pa 27 stopinj ta trenutek termometri v Portorožu, toliko tudi v Luciji. In pa Postojna 25 stopinj, morje jih ima 28.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v pogovorih z opozicijo posebno pozornost namenila nujnosti dviga politične kulture, pa tudi kakovosti javnega dialoga. Glede javnih razkritij povezanih s poslancem resnice Borisom Mijičem ocenjuje, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. V letju je primanjkljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta. Na tveganje, da bo celoletni primanjkljaj višji od predvidenega, opozarja tudi fiskalni svet. Nad južno Evropo je vedno več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, kažejo izsledki mednarodne raziskave, v kateri so sodelovali tudi raziskovalci iz Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici. Raziskovalci trend povezujejo s podnebnimi spremembami. Kronika po štirih dneh obsežne iskalne akcije na območju Snežnika pa se je zgodba 69-letnega pohodnika končala srečno. Pogrešani moški se je v torek zvečer sam prebil do koče na Velikem Snežniku, odkoder so o njegovem prihodu obvestili policijo. Bil je izčrpan in dehidriran, zato so ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.
1: Ok, zdaj nekaj zastoj na naših cestah. Prvega imamo Lucija Strunjan, zastoj je približno 2 km dolg, pa Šmarje Koper 3 km dolg zastoj, potem pa še na Primorki imamo ta trenutek od Koper proti Ljubljani, priključek razdrto, 10 km dolg zastoj, kar pomeni 20 minut zamude vsaj na vaš cilj. Ljubljana Koper počivališče Robert Komanda, tam je 5 km dolg zastoj, pa 5 minut zamude. Srečujem počasi.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.

V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.

0: meso z Lidl Plus 20% ceneje. In kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
3: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
4: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazza Unità.
5: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Cereju v Svetem Antonu pogrešajo muco mišo, je sterilizirana in čipirana, zaradi poškodbe ima tudi nekoliko krajši rep. Njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Če jo mogoče kdo opazi, pa naj to sporoči njeni skrbnici na številko 031 850 542. Eli je napisala, gospa je našla izgubljeno bančno kartico Nove Ljubljanske banke z imenom Aleksandra Gajić, nahaja se v Kopru, v ribi kantini pri Vodnjaku. Torej, če kdo pozna to osebo, naj pa prosim to tudi sporoči. Poslušalec je v Planetu Koper našel telefon Samsung, in sicer tam na masažnih stolih, je pa telefon pustil v prodajalni A1, torej zraven masažnih stolov, in kdor ga pogreša, ve, kam ga iskati.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Poletno in vroče tudi danes, termometri ta trenutek okoli 27 stopinj, natančneje 25 na avtobusni postaji v Postojni.
1: Kompustil v prodajalni A1, torej zraven masažnih stolov, in kdor ga pogreša, ve, kam ga iskati.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Poletno in vroče tudi danes, termometri ta trenutek okoli 27.

0: 20 ob morskem parku v Žusterni. Za vikend bomo imeli lepo vreme, za ponedeljek pa zaenkrat kaže dež. Gremo še na ceste, ta trenutek zastoj od Lucije proti Strunjanu 2 km in pol dolg zastoj, pa potem Šmarje Koper 4 km dolg zastoj, prav tako so zastoje tudi od Koper proti Ljubljani, priključek razdrto počivališče Rabr Komanda, 11 km dolg zastoj pa 20 minut zamude, obratno smer 4 km dolg zastoj, 4 minutke zamude. Srečno, previdno, počasi.
1: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: napisao jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: I prava energija u zraću.
5: Da razdegneš, piješ kafe i piš u službu.
6: Pijem najbolje pogledom po naše lijepo morje.
7: Ustanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je užgemo radio.
0: Svak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pretrgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
2: Dubioza kolektiv.
9: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
10: Pa ne si smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
11: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: Večer pod zvezdami na Sveti Katarini v Ankaranu. Z glasbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Petek, 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sveta Katarina v Ankaranu. Vstop prost.
12: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
13: Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
14: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
2: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
16: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
17: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

praviš ne za smrt. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kakšna je le noč.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Pa poglejmo, kaj pravi vreme. Danes se bodo temperature povzpele do okoli 30 stopinj. Trenutno jih je 27 v Ankaranu, prav tako v Sečovljah, okroglih 30 pa je že v Ilirski Bistrici. Za tiste, ki že pogledujete proti plaži, ima morje v Žusterni 27 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh se nam obeta podobno vreme, v nedeljo po noči in ponedeljek pa morda tudi kakšna nevihta.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU, pa predlog za imenovanje Fajon ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel jesen. Potem, ko je nova vladajoča koalicija socialni dialog zaobšla pri odmevnem poslanskem zakonu o interventnih ukrepih, se sindikati zdaj sprašujejo, ali se bo zgodba ponovila pri še enem pomembnem sistemskem zakonu, torej predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki je ob začetku mandata ena od vladnih prioritet. O njem pričakujejo pravi socialni dialog, ne le odločanje pro forma. Nevihtni sistem, ki se je včeraj razvil nad Jadranom, je zvečer tudi na hrvaško obalo prinesel močan veter in tudi nalive. Iz Pulja in Zadra so poročali o poplavljenih delih obale, na Hvaru pa so zabeležili pojav, tako imenovani meteocunamija. Pojav povzročajo hitre spremembe zračnega tlaka, ki sprožijo nihanje morske gladine. Glavna portoroška plaža pa je zaprta zaradi razlitja nevarne snovi. Gre za 50 litrov goriva, ki se je razlilo v morje. Zaradi vetra maestrala se madež širi proti obali, zato do nadaljnega na piranski občini odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera.
2: Na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med Nanosom in Razdrtim proti prestolnici in nastal tudi zastoj. Imamo pa zastoje še vedno tudi pred Postojno v obe smeri, prav tako gneča ostaja na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Tako da strpno previdno, če še kaj opazite, pa mi dajte sporočiti. Srečno pot.
4: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Oho, je že 3 minutke čez 12, lepo pozdravljeni, Sara z vami na Kaprisu. Danes je četrtek, 16. julij in čas za še nekaj hitov. Zdaj takoj prihaja BTS in Swim.
8: Kapris.
9: Polet.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
1: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
0: Ta vikend gasilska veselica Sečovje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. V soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom. Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità. V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
6: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Poletje ima svoj zvok.
10: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
11: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
12: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
13: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
14: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
15: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
16: Ferratum by Multitude Bank PLC.
15: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
16: Veljajo pogoji uporabe.
15: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
17: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
18: Medijski partner je Radio Capris.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Imamo sonček in tople temperature, pri jezeru Fies je v tem trenutku 27 stopinj. Ni pretirano prevroče trenutno, ampak ravno prav še vedno za plažo. Morje ima na Punti v Piranu tudi 27 stopinj. Gremo še na ceste. Do prometne nesreče je prišlo v Portorožu pri centralni plaži in je popolna zapora v obe smeri. Prav tako je pred nekaj časa prišlo tudi do prometne nesreče na primorske avtocesti. Med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani nastal je zastoj. In imamo tudi predmet na vozišču, ki ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tako če trenutno, ampak ravno prav še vedno za plažo. Morje ima na Punti v Piranu tudi 27 stopinj. Gremo še na ceste. Do prometne nesreče je prišlo v Portorožu pri centralni plaži in je popolna zapora v obe smeri. Prav tako je pred nekaj časa prišlo tudi do prometne nesreče na primorske avtocesti. Med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani nastal je zastoj. In imamo...

0: Koper, prav tako na cesti Lucija Izola. Zato strpno, če še kaj opazite na cesti ali vas kaj zmoti, pa mi dejte to sporočiti.
1: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart. Avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: S Kaprisom.
0: 12.31 točno, Sara z vami na Kaprisu. V drugi polovički ure pride kar nekaj dobrih hitov, čez nekaj trenutkov Uncle Cracker, One Republic, Coldplay, tako zdaj pa Jain in Makeba.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
3: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
10: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Ta petek ob 20.30. Rock borci. V soboto pa v letnem kinu Arigoni The Police večer

0: dobra skrivnost. In ob 20.30 koncert Lana Hrvatin ter Kristina Čok. Preživite poletje v parku Pietro Coppo ali letnem kinu Arigon Izola. Vstopnine ni.
1: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
5: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
4: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
6: 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sonce.
9: Kaj češ lepše?
8: Limonada z ledom.
10: Sonce in piva.
11: Paše.
8: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: No ja, sonček je in bo prav tako visoke temperature, trenutno 28 stopinj v Kopru, prav tako v Piranu in 26 v Postojni, morje ustraja pri 27 stopinjah na plaži v Ankaranu. Tudi v prihodnih dneh bo vreme podobno in temperature se bodo gibale okrog 30 stopinj.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zaradi razlitja goriva, kot smo že poročali, enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se zaradi vetra Made širi proti obali, kopanje pa je odsvetovano. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja. Podjetje Okolje Piran bo vsem obiskovalcem, ki so danes plačali izposojo senčnika in ležalnika, kupnino vrnilo na blagajni plaže Portorož. Račun pa lahko po želji uveljavijo tudi jutri. O nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bosta občina in podjetje Okolje Piran javnost obveščala sproti. V Sloveniji je bilo maja delovno aktivnih nekaj manj kot 941.300 oseb, kar je okoli 100 oseb več kot aprila in 0,1% manj kot pred letom dni. Zaposlenih je bilo okoli 836.100 oseb, kar je na ravni meseca prej 0,2% manj v medletni primerjavi. Britanski regulator za medije pa je danes poročil, da je začel preiskavo družbenega omrežja TikTok, v kateri bodo preverjali, ali je delovanje platforme v skladu z britansko zakonodajo o spletni varnosti otrok. Predvsem bodo preiskovali njihov model preverjanja starosti uporabnikov. Na sodišču v Dženovi pa naj bi danes skoraj 8 let po nesreči razglasili sodbo v primeru zrušitve avtocestnega viadukta Polcevera, bolj znanega kot Most Morandi, pri čemer je v Brezno zgrmelo na desetine vozil. Umrlo je 43 ljudi, več 100 ljudi, ki so živeli pod mostom, pa je ostalo brez strehe nad glavo. Šport, jutri se začenja nova prvoligaško nogometna sezona. Odprla jo bosta novinec Nafta in nazadnje drugo uvrščeni Koper, pred katerim je naporna druga polovica meseca. Seveda pa si sami želijo, da bi bil tak tudi avgust.
1: Previdno v Portorožu pri centralni plaži je zaradi hujše prometne nesreče še vedno popolna zapora v obe smeri. Do okvare tovornega vozila je pa prišlo med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri proti prestolnici. Še vedno imamo zastoje pred Postojno v obe smeri, mimo Vrhnike proti prestolnici in tudi na cestah Dragonja, Koper in Lucija Izola. Tako da strpno in previdno, če še kaj vidite, pa nam sporočite.
0: 080-179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez eno, z vami še vedno Sara. No zdaj pa naprej na še nekaj dobre glasbe prihaja Ella Langley in Choosing Texas, takoj za njo pa DJ Snake in Nico in Vince, ostanite z nami.
5: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čovje!

0: Plus 20% ceneje in kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igra. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Večer pod zvezdami na Sveti Katarini v Ankaranu. Z glasbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mari Bogovi. Petek, 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sveta Katarina v Ankaranu. Vstop prost.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Mokre kopalke.
8: Mama je čapalo sonce.
7: Limon in gelat.
8: Ali s pistacijo?
7: In Kapris, uradni poletni radio.
3: Sami hiti, non stop.
8: In poletje je zakon. In to je to.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: V glavnem, danes sončno in pa tudi jasno, vroče bo vse nekje do 32.
0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: V glavnem, danes sončno in pa tudi...

0: 8 in 20 na plaži v Fiesi. Drugače jutri, sobota, nedelja, zaenkrat kaže nevihte, sobota bo pa še sončna in jasna. Gremo še na ceste. Pred časom se je zgodila prometna nesreča v Portorožu, kjer sta bila udeležena avtobus in kolesar. Žal, huda prometna nesreča. Prav tako imamo tudi okvarjeno vozilo od Škofi proti Kopru, priključek Plavje, tam je oviran promet, pa še eno okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani, priključek Gaber, priključek Senožeče, tam je zaprt počasni pas. Zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Senožeče, počivališče Rabar Komanda 15 km dolg, 25 minut tudi zamude in obratno stran 10 minut zamude, 6 km dolg zastoj. To je to, če še karkoli smo ti na voljo.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kapisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užnemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
9: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
11: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
14: Že 30 let.
15: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
16: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
0: Poletje.
17: Poletje. Poletje na Kaprisu. Yes, there's a heavy blue.

0: se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Pravijo, da predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. To velja tudi za naš konec Slovenije. Danes temperature tudi prek 33 stopinj ponekod. Trenutno piše, da jih imamo pa sicer 30 v rezortu Adrie Ankaran, 28 v Piranu, 28 v Ilirski Bistrici, ne, Postojni, v Ilirski Bistrici pa kar 31. Morje danes vabi s svojimi 28 stopinjami, torej tudi tukaj v rezortu Adrie Ankaran, kjer vas že nestrpno čakamo, da se nam pridružite in da se podružimo še naprej. Vreme v prihodnih dneh bo ostalo sončno in vroče, kot kaže, nas jutri čaka izredno vroč dan, ma tudi vikend ne bo prizanesel s kakšnimi nižjimi temperaturami.
2: Ura je dve.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Vlada je na seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Kot so zapisali na družbenih omrežjih, s predlogom zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo. Zaradi razlitja goriva enega od prevezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se zaradi vetra madež širi proti obali, kopanje pa je odsvetovano. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja. Posledic za okolje po mnenju naj ne bi smelo biti, saj gre za lahko gorivo, ki bo predvidoma izhlapelo. Na občini prosijo obiskovalce, da na tem območju do nadaljnega ne vstopajo v morje, upoštevajo navodila reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb ter spremljajo opozorilne zastave na kopališčih. Civilna iniciativa Glas ljudstva je pripravila predlog sprememb zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim bi uvedla dva stalna referendumska dneva, in sicer prvo nedeljo v aprilu in prvo nedeljo v oktobru. Predlagajo tudi uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10.000 voljivcev. Predlog bodo poslali vsem parlamentarnim strankam. Poglejmo še v svet športa. Od grozljivega padca Lindsay Vonn na letošnjih olimpijskih igrah v Cortini je minilo že 5 mesecev, a smučarska zvezdnica pravi, da še vedno ni povsem okrevala. Kot je na podelitvi športnih nagrad ESPY v New Yorku priznala novinarjem, je njen gleženj še vedno v slabem stanju, zato bo pot do okrevanja še dolga.
4: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti prestolnici. Zastoj ostaja pred Postojno v obe smeri. V našo Facebook skupino pa ste sporočili tudi, da je zaprta cesta čez Ivankovec, to je tista strma cesta za Sveti Peter in Novo Vas. Obvoz je možen čez Padno ali čez Dragonjo. Ekola, to je trenutno vse, če pa vi opazite še kaj nam dejte to sporočiti.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails, vse za top nohte, zdaj na novi lokaciji, Zelena ulica 27, Izola.
0: Radio Kapris.
6: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Na uri imamo napisani številki 14 pa 6. To pomeni, da smo že vstopili v Kaprisovo popoldne danes iz rezorta Adrie Ankaran kot včeraj. Sara, lepo pozdravljena.
4: Lepo pozdravljeni.
1: Upam, da ste vsi fajn, upam, da uživate v svojem četrtku in da boste v tem dnevu imeli še veliko razlogov za nasmeh in za objeme in za druženje in za poljubčkanje. Vse tisto, kar je pač lepega v tem dnevu. Mi vam lahko povemo, da to popoldne pri nas prinaša same take lepe in osvežujoče sladkosti in trenutke. Tako da dejte se nam pridružiti. Veste, kako prijete, ne, do rezorta Adrie Ankaran. Greš za Ankaran, tam okrožno zaviješ dol, greš mimo rampe in si pri nas. 1, 2, 3.
4: Tako, nitko čisto težko. Enostavno.
1: Enostavno. Skratka, ne vem, kaj imate v planu, mi imamo po treh hitih v planu spoznati tiste, ki so seveda kje drugje v Grčiji na Maturantskem in jim malo zavidimo, ne zaradi tega, ker so samo v Grčiji, pa tudi zaradi tega, ker smo že mi šli mimo tega in je že malo daleč, ampak vseeno. Robin Schulz, Duran Duran, Kaigo in Khalid in potem se oglasijo mondialovci.
7: Hey guys, I'm Kaigo.
8: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje

0: Robin Schulz in Show Me Love. Mi vam ne moramo pokazati ljubezni, mi lahko vam samo pokažemo in povemo, da smo v rezortu Adria Ankaran. Danes bo izredno zabavno, a kaj vse nas čaka, vam povemo že čez nekaj trenutkov, ampak moramo se slišati z njimi, z maturanti, ki so v Grčiji danes z mondialom in so se ponovno oglasili, kakšno sličico in karkoli drugega lahko tudi slišite in vidite na naših socialnih omrežjih. Tako da, te zanima, kaj bi povedali?
1: Ja, dajmo čut.
0: Ajde, dajmo slišati, kaj pravijo maturanti iz Grčije.
2: Mi se imamo tukaj res ful fajn. Včeraj smo večino dneva preživeli v Aqualandu, kjer smo uživali na toboganih in se kopali. Zvečer pa smo se odpravili v Ipsos, kjer smo imeli večer na temo grških bogov. Dobili smo rjuhe, se oblekli kot grški bogovi in boginje in se res oživeli v tematiko. Danes pa so se nekateri odpravili na Paleo Kastrico, eno najlepših obalnih krajev na Krfu, ki slovi po kristalno čistem morju in čudovitih razgledih. Kasneje pa maturante čaka še izlet z barkico, za konec dneva nas čaka še grafik zabava, ker si bomo na bele majčke zapisali spomine, podpise, pa da bomo ta nepozaben teden ohranili še dolgo v lepem spominu. Zdaj pa predajam besedo še naši maturantki, ki bo malo več povedala. Mi se imamo najjače z mondial ekipo, včeraj smo uživali v Aqualandu na vseh toboganih. Danes nas čaka še popovdne izlet z ladico, veselimo se tega ful, zato ker bomo pokazali salte v vodo. In danes nas čaka še zadnji parti, zvečer grafik parti, kjer se bomo popisali. Naš avtobus je najjači.

0: Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
1: Pasje politije, vruće kođar, u tački oprima, totalen udar za morje, za hribe, za vruće dni, u sve koje guža politi si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mozzarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
0: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
3: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
6: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
7: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
8: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
9: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
8: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
10: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
11: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
12: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
11: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
13: 3, 2, 1.
14: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Poletje.
16: Poletje.
15: Na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Zaenkrat nastajajo neurja samo na severu Primorske in vse gre mimo našega konca, tako da danes vas održijo. Res ne bomo opozarjali, bomo pa povedali, da so temperature precej visoke, mogoče gre na to biti skoraj bolj pozorni. Trenutno piše, da imamo pri letališču Portorožu v Sočovljah 32 stopinj in ravno zaradi tega je tudi na južni polovici Slovenije razglašena velika požarna ogroženost in pa morje vabi trenutno skoraj 29 stopinjami že tudi na plažo pri Bernardino. Kakorkoli boste izbrali, imejte lepo popovdne, jutri prihaja zelo vroč dan. Že res ne bomo opozarjali, bomo pa povedali, da so temperature precej visoke, mogoče gre na to biti skoraj bolj pozorni. Trenutno piše, da imamo pri letališču Portorožu v Sočovljah 32 stopinj in ravno zaradi tega tudi na južni polovici Slovenije razglašena velika požarna ogroženost in pa morje vabi trenutno skoraj 29 stopinjami že tudi na plažo pri Bernardino. Kakorkoli boste izbrali,

0: proti prestolnici. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila še vedno zaprt tudi počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, pa smo tukaj.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ime pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
4: Ura je 2.33, z vami iz rezorta Adrian Karan, kot slišite, Sara in Rustija, pa tudi Mark je z nami. Dobar dan, sem skupaj.
0: Čau.
4: In dobar dan tistim, ki ste včeraj, tako kot mogoče tudi ti, Sara, spremljali Anglija, Argentina.
0: Ne.
4: Nisi gledala?
0: Nisem jaz za nogomet.
4: Moram priznati, da sem pa jaz gledal.
0: In?
4: In do 70. minute zdržal brez zaspat, tako da prosim en aplav
0: Bravo.
4: Za me. Francija, Španija sem nekje na polovici že malo mrknul, medtem ko včeraj Anglija, Argentina sem zdržal, ko je bilo še 1-1.
0: Zadovoljen?
4: In potem se zbudil in sem ulovil še zadnji gol Argentine. Zadovoljen. Kot je rekel naš TV komentator, za nas, ki smo neopredeljeni, si želimo samo dobrega spektakla in se strinjam s tem, kar so povedali. Strinjam se pa tudi z vsemi tistimi, ki se boste odločili in danes obiskali rezort Adrian Karan, kaj vse vas čaka. Tukaj vam povemo po treh hitih. Prihajajo Sunrise Avenue, potem že, ko smo govorili o svetovnem prvenstvu nogometu, otvoritvena, odprtna, ko se reče, skladba, ki je bila zaigrana Andrea Bocelli, Geta in Megan Thee Stallion z DNA in pa tako je zdaj Marcella in Hey That I Love You.

0: Fairy Tale Gone Bad in Sunrise Avenue na Kapri, so 17 minut do 3. Dober dan, sem skupaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli z nami v rezort Adrie Ankaran, kjer danes prav prijetno piha in piha točno iz smeri Belega rtiča, tam mimo Valdoltre in študenta, direkt v naš studio, tako da ventilator, ki smo ga danes seveda šli privoščiti, da lahko malce lažje zadihamo v studiu, je pravzaprav nepotreben danes.
1: Ja, ampak sicer mislim, da... Vseeno pa še, ko se mu približaš, pa te malo osveži.
0: Da malo vrtinči. Dobro, v glavnem, nič kaj prevroče danes. Napovedujo sicer zelo visoke temperature za jutri, samo toliko, da vam povem. Predvsem pa danes bomo imeli en poseben pogovor z nekom, ne? Tako da boste lahko tudi živalo ljubci prišli na svoj račun. Skratka, dejte poslušati naš pogovor z veterinarko Laro, ki bo odgovarjala na vaše vprašanje in predvsem tudi naša. Kaj še?
1: Osvežili se bomo tako z Lemonišem, kot tudi z Lidl Gelati.
0: Yes.
1: In obiskal nas bo tudi Flip.
0: Super, in to vse danes že takoj po 16. uri. Kar se pa tiče ribčeve kantine, ki so tu zdraven, ki jih bom jaz kajk malo obiskal, ker sem malo lačen.
1: No, veš, da je studij.
0: Sem si prav malo pogledal, kaj imajo in moram priznati, da zdaj sem še bolj lačen, ko vem, kaj imajo.
1: Ja.
0: Bomo seveda potem lahko zvečer, ko mi zaključimo, imeli tudi večer z plesnim klubom Soy Cubano, tako da bo Jose da Cuba tukaj zaplesal z vami in vam govoril un do stres. 4-5-5-6, ne vem, kako gre to.
1: Niti jaz ne me gledam.
0: Zdaj v euforiji tega Bad Bunny obdobja, kakšna kubanska skladba, čeprav je pač Bad Bunny iz Puerto Rica. Ma to je vse, mi to vse tako malo težje tudi ločimo in bo najverjetneje pasalo tako malo latinskega, ameriškega tukaj.
1: Da lahko zaplešete, no.
0: Yes, Ray Dalton, Blood Running, tako je zdaj na playlisti, seveda dobrodošli v rezort Adrian Karan. Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je zakon.

0: Radio Capris uživo iz rezorta Adrian Caran.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Vruči popusti do 60% samo na Caprisanti.si.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
3: Večer pod zvezdami na Sveti Katarini v Ankaranu. Z glasbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mari Bogovi. Petek, 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mari Bogovi. Sveta Katarina v Ankaranu. Vstop prost.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Kupija nova pikasi.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
4: Kupija nova pikasi.
5: Že 30 let.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
9: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
11: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
12: 25 let Roxy Band. To soboto koncert ob jubileju od 20. ure dalje v Izoli na Lonki. Gostje Slavko Ivančič, Platana, Prizma in Primorski fantje. Stojnice, hrana in pijača ter glasba v srcu Izole. 25 let Roxy Band. To soboto v Izoli. Vstop prost.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
15: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
16: V veterinarski center Obala v Kopru.
15: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
16: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
15: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
17: Siesta na plaži.
18: Poletje je zakon.
17: Gledanje slik z dopusta.
19: Pusti mozek, da počiva.
20: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
17: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 30 stopinj imamo trenutno tako v Kopru kot Postojni, 29 v Ilirski Bistrici in zaenkrat 30, kot kaže, tudi pri Sončnem parku v Luciji. Ja, danes temperature so takšne v okolici 30 stopinj, ampak pričakujemo že jutri malce toplejši dan, tako da lahko računate jutri na tudi kakšnih 33, saj zaenkrat tako napovedujejo. Trenutno ima morje malo manj kot 29 stopinj tudi na plaži na Debelem Rtiču, če pa ste slučajno kje v bližini, lahko prijete tudi v rezort Adrian Karan, kjer smo danes in jutri.
2: Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki iz 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko više kot v veljavnem proračunu. Vlada je začela tudi pripravo sprememb proračuna za 2027 in proračuna za leto 2028. Minister Janez Cigler Kralj se je udeležil 5. seje sveta za živinorejo, na kateri so bili v ospredju aktualni izzivi v sektorju prireje mleka in prašičereje ter razpisni pogoji na razpisi za investicije na živinorejskih kmetijah. Deležnikom je predstavil tudi nedavno sprejeto strategijo Evropske unije za živinorejo, dotaknili pa so se tudi načrtovanja prihodnosti skupne kmetijske politike in se zavezali k dialogu in tesnim stikom. Potem, ko je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov iz narave, so se vzpostavili zakonski pogoji za njegovo nadaljevanje. Lovci v prihodnjih mesecih ne bodo hiteli z izvajanjem odstrela, temveč bodo izvajali preudarno, strokovno in etično poseganje v populacijo. In poglejmo še v svet športa. Današnja 12. etapa na dirki po Franciji prinaša novo in hkrati zadnjo očitno priložnost za šprinterje. Tadej Pogačar pa upa na miren dan, saj ga do konca vikenda potem čaka pravi pekel. Trasa je dolga 179 km, na njej bodo kolesari premagali dobrih 1600 višinskih metrov. Med tremi vzponi četrte kategorije bi zadnji utegnil biti mikaven za napad in pobeg, a bodo imele ekipe pred ciljno črto na voljo še 20 km, da ujamejo morebitne ubežnike.
3: Gremo še na ceste, prišlo je do kar dveh okvar vozil, na dveh odsekih je torej zaprt počasni pas med razcepoma Gaberg in Nanos proti prestolnici. Zastoji ostajajo pred Postojno v obe smeri, pa tudi na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico, tudi proti prestolnici. Tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni, če že kaj opazite, pa nam dejte to sporočiti.
0: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris.
6: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Drži, ob treh pa treh minutah smo seveda kje druge kot v rezortu Adrian Karan. Včeraj, danes, jutri in v soboto zjutraj se bomo torej z vami še podružili tukaj v živo, če želite, da se lahko prijete tudi obiskati. Danes nas čaka bogato popovdne in pravzaprav že pred eno uro smo napovedali, da bomo danes imeli tudi gostjo v našem studiu, in sicer to je veterinarka Lara iz veterinarskega centra. Lara, lepo pozdravljena.
7: Lepo pozdravljeni, poslušalci Radio Kapris.
1: Kako si, Lara, povem?
7: Super. Sem ravno prišla z dopusta, tako da sem polna energije.
1: In novih zagonov.
7: Ja.
1: Ok, imamo kar nekaj vprašanj, takih zelo mogoče posplošenih, ampak bi seveda pri tebi radi slišali kakšno stvar več glede domačih živali, torej naših ljubljenčkov, ki so z nami vse povsod. Tako Sara kot jaz imava. Jaz imam tudi mačko, imaš tudi mačko tudi?
7: Imam,
1: torej,
7: psa in mačko.
1: Mačko in psa dvakrat tukaj in nas ful stvari zanima.
7: Mark?
1: Mark, ti?
8: Dva psa.
1: Dva psa. Dobro. Ne bova povedala, da so se srečala enkrat celo v eni trgovini, ko smo šla po hrano za naše domače živali. Lara, povej nam v teh vročih dneh, mogoče en nasvet ali pa mogoče več kot en, kaj in kako z našimi živalmi?
7: Ja, pa se moramo zavedati, da domači živali, kuški, muce ne prenaša vročino tako kot mi. Tako da jih pač moramo zaščititi. Mene kar zgrozi, dosti krat, ko se vozim domov, ko vidim sredi dneva v 12. popoldne, ko ljudje sprehajajo pse po asfaltu, naprimer. Mm-hmm. Ne? Pravilo številka ena, ko greste ven, če je to res nujno potrebno sredi dneva, dejte z boso nogo stopiti na tla in ukolikor vi ne morate hoditi v tašem asfaltu razgretem, tudi vaš kuža ne bo mogel. Ne? Mm-hmm. Tako da to in sploh pa so določene pasme, ki izredno slabo prenašajo visoke temperature. To so pač brahicefaliki, te kuški, ko imajo zbite noske. Spravim, te kuške sredi dneva boljše, da v bistvu jih sploh ne sprehajate, imejte aj doma na klimi in res zvečer tudi kakšenkrat bolj po noči rajši peljte ven. Sploh če so, ne, imamo letos ogromno primerov psov, ki imajo težave s srcem. Ne, in se jim vedno stanje poleti poslabša. Tašni psi naj bojo doma na klimi.
1: Leto sicer mislim, da je neko tako dokaj pozitivno leto. Nismo še slišali o zaprtih psih v avtomobilih, ampak predvidevam, da to velja enako, da pač psov v avtomobilu, sploh ko je to že nekoliko razgreto in da mi samo skočimo nekaj trgovino, pač to se ne počne verjetno. Ne?
7: Ne, absolutno ne. Je pa bilo pred dvemi vikendi kolegica v Kopru dežurila in imela v enem dnevu 3 toplotne udare. Ne? Tako da pač niso bili psi zaprti v avtomobilu, ampak vseeno so bili na sprehodu in termoregulacija ni delovala, so se pregreli in so pač poiskali pomoč dežurnega veterinarja. V teh dveh je pač nažal eden poginul. Tako da.
1: Dobro,
3: kakšni glavno pa so simptomi, da v bistvu lahko lastnik ve, če do tega pride?
7: Prvo vidimo pač, kuški začnejo sopst, ne? Zelo sopejo, potem v bistvu so zmedeni, razburjeni, lahko pač tudi se onesvestijo. Ne? In slinijo se dosti krat, ne? Tako da vidiš, ni težko ugotoviti, da
1: skuška,
7: ne. In ukolikor se zmeri temperatura, dosti krat je že tam blizu 41, ne? To je že nevarna temperatura. Ne? In v tašnih situacijah, pravim, če se kaj tašnega zgodi, je tašnega kuška, preden se pač zdravih veterinarjev ga je treba hladiti. Hladna voda, razmočene hladne brisače, kaj podobnega, da se ga čim prej ohladi.
1: Povemo še kakšno pametno za to obdobje z veterinarko Laro, že takoj po dveh hitih. Ravin Lenej je prvi in Love Me Not.

0: Jaz nekaj vem in bom kar zdaj povedal. Čeprav jako še poje spode, veš zakaj? Ker jutri imamo mi v jutranjem programu nekaj, kar vsi feni Jakova Jozinoviča so čakali do zadnjega.
1: Mm.
0: Ja. In take posebne vstopnice bomo imeli za koncert Jakova Jozinoviča.
1: Posebne?
0: Posebne.
1: Okay.
0: In tudi na poseben način priješ do njih. Predvsem pa so brezplačne. Tako da jutri zjutraj nujno poslušati naš jutrni program, da vam Pangos vse pove, kaj vse se bo dogajalo. Skratka, bo zelo, zelo zanimivo. Vi morate biti malo za igro in boste prišli do svoje brezplačne vstopnice. Nimamo jih našteto, jih imamo samo nekaj, tako da dajte poskrbeti za to. 15 čez 15, danes v našem studiu Lara iz veterinarskega centra Lara. Še enkrat lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljen tudi vam.
0: Govorili smo torej, da pse na vročih tleh ne sprehajamo, da mogoče v vročinskih teh valovih in na splošno poleti zaradi temperature poskrbimo za to, da se znajo in da imajo nekje tudi moč se ohladiti, da se čaj ne prije do previsoke temperature telesa in tako naprej. Sara, kaj imamo še?
2: Imamo še kar nekaj vprašanj. Mene zanima, ker veliko ljudi potuje svojimi ljubljenčki poleti. Na kaj treba paziti?
3: Jaz vedno pravim, preden greste na pot, s kužkom dejte se posvetovati z veterinarjem, predvsem kakšna je nevarnost v tistih krajih, kamor greste s psom.
1: Uh-huh.
3: Zaradi tega, ker mi recimo imamo veliko sreče v Sloveniji, da nimamo dosti vektorsko prenosljivih bolezni. To so te bolezni, ki se prenašajo preko klop, preko bolh, preko komarjev, pešenih muh in tako naprej. Ne rabiš pa dosti, da prideš z njimi v stik. Ne? Že Dalmacija, Grčija, Italija imajo en kup zelo nevarnih bolezni in proti katerim je dobro, da ljubljenčke zaščitite, preden greste na pot. Seveda dobro je imeti tudi kakšno prvo pomoč, ne, eno torbico z vsem, kar je nujno potrebno. Dobro, da se posvetujete tudi mogoče, kje so veterinarji v bližini, ukolikor pride do kakršnih koli težav. In pa seveda, kar je super zadeva, na tržišču so tudi te hladilne bloge, recimo za med v avtomobilu obstajajo tudi razni plaščki, ki delujejo, ki izredno delujejo in zelo dobro znižajo telesno temperaturo pri kužkih. In pa seveda pač voda, hrana, pa to niti ne bi omenjalo, to so osnove.
0: Ta hladilna podloga, moram priznati, tudi iz lastne izkušnje je izredno hvaležna, v smislu zelo, zelo pride prav, sploh v avtomobilu. Imate tudi hotel za muce. Kako to deluje pri vas?
3: Ja, včasih smo imeli tudi za kuške, ampak zdaj smo se odločili, da imamo samo za mucke. V bistvu vsaka mucka ima svojo sobo, recimo, če so kakšni, da pridejo v skupini, da jih je več, jih damo pač v večjo sobo, mucke iz enega doma grejo skupaj, če želijo lastniki. In pač pridejo v hotel, so pri nas, dokler jih lastniki ne pridejo iskati. Dosti imamo tudi tašnih muc, ki recimo dobivajo kakšne posebne terapije, predvsem pri teh je problem, komu jih zaupati in tako naprej. Dosti krat nam pustijo recimo tudi lastniki muce in pri katerih je treba praviti kakšne posege, ne, kakšne sterilizacije, cepljenje in tako naprej, tako da tudi v ta namen izkoristijo dopust, tako da pridejo mucke domov že porihtene.
0: Se mi zdi kar pametno v bistvu to, ne? Da je dobro skoristni in pa še fajn se imajo.
3: Ja, pa še so pod nadzorom recimo.
0: Imajo družbo še skrbi nekdo za njih.
1: Tako,
0: kaj češ lepšega?
1: Ni jim težko.
0: Ne, skoraj, po moje se imajo celo boljše kot marsikdo na dopustu, če se komu kaj pripeti na dopustu.
1: Res je.
0: Mačke še
3: se imajo fajn, imamo eno študentko, našo štipendijsko Tino, ki skrbi za njih in se z njimi igra, tako da jim ni dolg čas.
1: Pa se mačke hitro navadijo?
3: Različno, so kašne, imamo kar neki mački, zelo pogosto prihajajo k nam. Ne? Tiste so res ko doma. Ne?
1: Mm-hmm.
3: Tako da imamo tudi eno sobico z razgledom, ko zgledajo skozi okno.
0: Da.
1: Na morje.
3: Z razgledom na ulico, ne? Ker vidijo, kaj se dogaja in tam je res tašno zanimivo.
0: Okay.
3: Predvsem je zelo umirjeno, ne? Ker mačke rabijo mir, rabijo pravo temperaturo, svetloba ne sme biti premočkna in tako naprej gledamo res, da mi je lepo.
0: Fajn. Vse informacije o vašem veterinarskem centru najdete in najdejo na lux.si.
3: Ja.
0: Za vse ostale informacije boste našli na njihovi spletni strani. Lara, kaj bomo še zaželeli zdaj za zaključek vsem, ki skrbijo za kakšne domače živali?
3: Naj se imajo fajn, naj uživajo svojimi ljubljenčki. Predvsem pač varno,
0: Ja, ne. Zagotovo.
3: Varno in previdno. In če je karkoli, pač vsak naj raje pokliče veterinarje. Raje vidimo, da nas kdo pokliče za nasvet, kot da pa nas išče takrat, ko je že prepozno.
0: Ja. To so zelo, zelo pomembne besede. Lara, še enkrat hvala.
3: Hvala tudi vam.
0: Hvala za ta prijeten pogovor. Mi nadaljujemo s hiti še naprej. Teddy Swims in Mr. Know-It-All.
4: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Capri Show, jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Koper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
2: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
9: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
10: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
13: 3, 2, 1...
14: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od avt let cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
16: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
9: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
16: Ferratum by Multitude Bank PLC.
9: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
16: Veljajo pogoji uporabe.
17: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
16: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
18: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
19: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Na severu Primorske imamo trenutno nekaj takih čudnih oblakov, ki ustvarjajo neke neurja in neke take čudne celice, tako da dajte biti na to dobro pripravljen, če se odpravljate proti Gorici ali pa tam tistem koncu. Trenutno temperature na našem koncu vse prek 30, kot kaže, jih imamo trenutno 30 tudi pri vhodu v Luko Koper, morje pa ima malo manj kot 29 stopinj, trenutno tudi pri rezortu Adria Ankaran. Jutri bo sicer spet sončno in temperature naj bi bile celo višje.
3: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36 evrov in 95 centov. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Še vedno okvari vozil med razcepoma Gaberk in Nanos proti prestolnici in še vedno tudi zastoji pred Postojno v obe smeri, prav tako na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Tako da strpno, previdno, če še kaj opazite, pa nam dejte to sporočiti. Srečno pot.
5: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
5: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adria Ankaran.
2: Oh, wow. To je pravo poletje. Zdaj, ko je pol štirih, smo iz rezorta Adria Ankaran slišali kar nekaj pametnih nasvetov strani veterinarke Lari z veterinarskega centra Lara. Lax.si, še enkrat povemo za vse tiste, lax.si, če bo se slučajno kakorkoli iskali kakršnekoli informacije glede vaših domačih živali, kot je rekla Raja, odgovori na kakšen nasvet ali kaj takega, kot pa da takrat potem rešuje, kar je mogoče že malce težje. Smo pa seveda v našem popodnevu izredno veseli tudi naših sosedov iz Lemoniša, ki so tukaj in že pomagajo z osvežilnimi pijačami Lemoniš 1 in 2, kaj sta dve.
4: Bezek in navadna.
2: Tako, in to bomo spoznali še bliže, že čez pol ure. Ampak ti si imela včeraj eno ful dobro idejo, da bi danes o čem govorili. O čem že?
4: O dopustih.
2: Kam gremo na dopust?
4: Ne, v bistvu bliža se čas dopustov in s tem pride tudi pakiranje.
2: Ja. Res je.
4: Nekaj, kar imajo nekateri radi, nekateri pa malo manj.
2: No, jaz sem med tistimi, ki imajo to malo manj radi, tako da vam povemo več, pa dejte premisli tudi vi, kako se lotite pakiranja in kaj vedno vzamete s sabo, kaj je prva stvar, ki je daš v potovalko.
4: Tako.
2: In kaj rad pozabiš, po nesreče, nekaj takega. Na nič 3153388 beremo vaše SMS-e. Juanes, Eni Jurišić in Matija Cvek, tako je zdaj pa Somber.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
5: To je Kapris.
9: O, kako mi je gorko.

0: Volvete Aver in Juanes, ko je 18 minut do 4. Dobar dan, sem skupaj, lepo pozdravljeni iz rezorta Adri Ankaran, kjer mi izven etra pravzaprav čakulamo o temu, ko se odpravljaš na dopust, kaj vse vzameš sabo, če se ne vzameš in kaj predvsem pozabiš. In glede na to, da si ti ustvarila to temo, Sara, upeli nas v to, da čujemo pravzaprav, za kaj gre.
1: V bistvu mene je tako, pri pakiranju se mi zdi, da ima vsak svoj način in zanimalo me je, naprimer, vaju 2.
0: Ja.
1: Kaj je prva stvar, kar pomislite, da jo spakirate ali pa zagrabite in date v kufer?
0: A, čakaj. Ti nisi vklopil mikrofona. Kot vedno, spodnji gumbek, zelen, mora ga reči, ne brez veze.
2: Hvala za inštrukcije, hvala Rustija. Čau. Jaz vedno spakiram najprej nogavice, zato ker jih je v bistvu najlažje vzeti skupaj in jih samo vržeš.
1: Ma jih zložiš ali...
2: Ne, jaz imam že zložen nogavička, tako lepo.
0: Aha. A kako zložen, misliš?
2: Tako, na poseben način, no.
0: Imaš
2: malo zvite skupaj.
0: Ma v potovalko jih daš tako, jih vržeš ali jih daš tak.
2: Pač zberem tisti kot v potovalki in vržem tam.
1: To ponavadi levi kot ali desni kot?
2: Ne vem, odvisno kako obrnem
0: polček. Zdaj ga boš to spraševala. Levi je desni kot. Ne, jaz recimo, ko se odpravljam kam, imam to srečo, da moja draga to ponavadi se zrihta zame, ker ona se spolne prej kot jaz, kaj vse je treba. In ona sicer ima nek svoj sistem, kako zlaga v potovalko, ma jaz sem tisti, ki že ko pripravljam stvari naprej in pospravim, veš, kratke majce, dolge majce, kratke hlače, dolge hlače. Tako da je vse tako lepo vidno. Veš, kot instagramabilno more biti, zato da jaz to vidim, če sem vzel res vse. Osebno pa prva stvar, da notri zdravila, ker sem pač hipohonder in vse, z alergijo, za želodec. To prva stvar.
2: Jema, Žiga, ti imaš ono veliko potovalko ali ono letalsko majko?
0: Ne, toro, odvisno. Večinoma pravimo to majšo letalsko,
2: okay.
0: Ker ne gremo nikoli za več kot toliko, ko pa gremo malo dlje, imamo eno ogromno modro, ki je večja od magazina. Tako.
2: Ker jaz sem se v zadnjih letih, v bistvu, odkar sem, kar študiram v Ljubljani, sem se navadil v bistvu uporabljati samo ta mičkena.
0: Ja,
2: se. In je tako enostavno, pač zaflikaš tisto, na eni strani grejo pač majce, ker je tisto lepo za pet, na drugi
0: zavežeš
2: strani
0: se zapre.
2: Ja.
0: To je prav to. Bravo.
1: Sicer jaz pa ne vem zakaj, ampak se vedno lotim prvo kozmetike, kakšne šampone in vse, kar pride zraven.
0: A, bravo. Ja. Edino, če greš v hotel, ki je že tam mogoče, samo vi ženske imate rade svoje.
1: Ja, seveda.
0: Da dišite po domu.
2: Toaletna torbica, ali kako
0: se reče. Toaletna torbica mora biti, ja. Okay. Kaj, vem, da si vprašal tudi naše sodelavce nekaj malo.
1: Ja, malo sem povprašala.
0: Recimo Pangos, kaj on?
1: Prva stvar, ki jo spakira, je polnilec za telefon. Vendar pri njemu je že pri naslednjem vprašanju, kaj pozabi, bilo polnilec za telefon.
0: A ja, okay, dobro.
1: On ve, kaj bi mogel.
0: Aj, ga pripravim, pa ga pozabi.
1: Tako.
0: Dobro.
1: Drugače, Denis, prva stvar je sončna očala.
0: Okay.
1: Mislim, da jo tudi brez njih redko vidimo.
0: Ja.
1: In Jana se prav tako z mano strinja, da je to kozmetika.
0: Za sončna očala je ena zanimiva stvar. Jaz imam ena sončna očala vedno v avtu in ena, ki jih pa skozi uporabljam. Ker če slučajno ona, ki jih skozi uporabljam, pozabim doma, imam rezervna v avtu.
2: Erosti, jaz te razumem, ne? Sam, veš kaj, jaz sončnih očal v bistvu nikoli ne spakiram, ker so vedno pripravljeni, da jih vzamem.
0: Always ready.
2: Razen, ko grem res na kakšno hudo potovanje, vem, da bo kakšen dober event, potem vzamem več vrst sončnih očal, da imam za različne priložnosti.
0: A da mu paše ob majico, veš?
2: Tako. Ne, so različni segmenti, tipi žurk, ne, tako da okay, moraš biti vedno v akciji, ne.
0: Ej, dejte nam vi povedati na 0315-33288, bomo vse popovdne temu čakulali, da slišimo pravzaprav, kaj pa vi pravite. Mogoče imate kakšno bolj pametno idejo od nas, tudi kako potem ne pozabiti določenih artiklov, ki si jih pripraviš, ne, za tako naprej. Ob 16. pa povemo, da se začenja tudi druženje z Lemoniško, boste spoznali, kaj vse so danes za vas pripravili in so pravzaprav že tukaj poleg nas v rezortu Adri Ankaran. Fever Dream in Alex Warren.
3: My name is Alex Warren.
4: Kapris.
5: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon, okay.

0: Radio Capris uživo iz rezorta Adrian Caran.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Ferratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
0: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
0: Agraria Koper.
4: Agraria Koper.
0: Najboljše iz Istre.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
6: Večer pod zvezdami na Sveti Katarini v Ankaranu. Z glasbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mari Bogovi. Odišine se zrci. 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sveta Katarina v Ankaranu. Vstop prost.
7: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
8: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
7: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
8: Te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
7: Prijavi se še danes na arriva.si.
9: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
10: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
11: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
12: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
13: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
12: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
2: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
14: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
15: Nočem vedet.
14: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
15: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
14: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
16: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
1: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
6: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
1: Medijski partner je Radio Capris.
2: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru.
17: Mr. Pet.
2: Obiščite nas to soboto, 18. julija, Mr. ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
18: 3, 2, 1.
19: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov. In kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: To je Capris.
1: Capris.
0: Številka.
1: Številka ena na obali.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 30 trenutno na termometrih v Kopru, 30 v Postojni in 30 tudi v Ilirski Bistrici. Danes in še vedno v tem obdobju traja in velja v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pozorno in previdno, zaradi tega, ker dežja, kot kaže, še dolgo ne bo. V tem trenutku pa lahko rečemo, da bo najverjetneje dež šele na severnem Primorskem in se pomika proti Notranjski. Kar se pa tiče morja, trenutno ima malo manj kot 29 stopinj tudi morje na Punti v Piranu. V prihodnjih dneh bodo temperature še nekoliko narasle, kot kaže, bo za vikend zelo, zelo vroče.
2: Ura je 4.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Po Kanadi ta hip divja več kot 830 gozdnih požarov, dodatnih več kot 10 pa jih gori tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota, zaradi česar se je dim razširil vse do mesta New York. Na nekaterih območjih poteka obvezna evakuacija prebivalcev. Največji požari trenutno gorijo v zahodnem in osrednjem delu kanadske pokrajine Ontario, kjer ognjeni zublji uničujejo obsežne dele gozdov in v ozračje sproščajo ogromne količine dima. Ta se z vetrovi pomika proti vzhodu in jugu. V Torontu pa so v sredo izmerili najslabšo kakovost zraka v večjih mestih po svetu. Mestne oblasti so med drugim zaprle bazene in odpovedale poletne tabore, ljudi pa pozivajo naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Minister Janez Cigler Kralj je po prevzemu poslov opozoril na vrsto nepravilnosti in finančnih vrzeli, med drugim na manjkajoča sredstva za zavarovalne premije, primankljaj pri izvajanju skupne kmetijske politike ter domnevno nezakonito porabo proračunskih sredstev. Napovedal je podrobne preglede, ugotavljanje odgovornosti in ukrepe za zaščito interesov slovenskih kmetov. Prvi cilj novega vodstva je bil vzpostaviti odprt in reden dialog z deležniki, prav tako je vodstvo prejelo informacije, da v zadnjih mesecih pred predajo poslov na nekaterih ključnih evropskih zasedanjih ni bilo predstavnikov ministrstva na višji ravni. Vlada je za pol leta znova uvedla uveljavljanje delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, potem ko se je 5. junija izteklo prvotno 6-mesečno obdobje izvajanja sheme subvencioniranega skrajšanega delovnika. Namen ukrepa je ohraniti delovna mesta v dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah. Današnji sklep jih pokriva 10.
3: Poglejmo še stanje na cestah. Zastoji ostajajo pred Postojno v obe smeri in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti prestolnici. Trenutno je to vse, če vi opazite še kaj, pa nam dejte to sporočiti.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
1: 4-3 minute, upam, da ste fajn in da uživate svoje popovdne. Mi vam pomagamo do tega, da vam pomagamo z našimi osebinami iz rezorta Adria Ankaran. Sara, kako si?
3: Ma dobro.
1: Je vroče, pomaga ventilator?
3: Pa veš, da pomaga, malo pihlja, pa se da.
1: Se da, ne?
3: Ja.
1: Mark sicer prehiteva z našim urnikom, v bistvu vidim, da on, čeprav imamo šele po 3 hitih pogovor o tem, on
3: že
1: je
3: testira.
1: Že testiral lemoniš.
6: Odličen je in v teh toplih dneh te tako lepo osveži. In veš, kaj je najboljše? Da je nizkokaloričen.
1: Dobro, to je dobrodošlo. Vsakim.
6: Take, ki malo pazimo zdaj poleti, ne, da bomo tudi po zimi malo
1: zdaj
6: pazili,
1: poleti paziš.
6: Da bomo naslednjo sezono lepi. Ne,
1: moraš, ne smeš preveč paziti. Pravijo nekateri, da manj, ki paziš,
3: ja.
1: Boljše je.
3: Ba je da ja.
1: Tako da uživaj vsemu dobremu, tudi če bi imel kakšno kolorijo, vreč, bez kar bi tudi lemoniš bi ga spili. Več pa povemo lemonišu po 3 hitih Shawn, Enrique Iglesias in Shakira.
7: Hi, I'm Shakira.

0: Shouts in Love Tonight, 4 po 15 na Kaprisu, ni jih še 15, ampak malo bojo. Za vsekakor tisto, ki je del vašega popoldneva, jaz upam, da ste se odločili za take stvari, ki so vam prijetne, ne tipo, ne vem, pobirati krompir ali pa ne vem, iti kosi travo.
1: No, zakaj to ni prijetno?
0: V tej vročini mislim, da bi to preskočil rad in komukoli ja, drugemu to dal. Mi namreč se osvežujemo že vse, odkar smo tukaj, 14 ur naprej, z lemoniši. Dobar dan, Mark. Ti vem, da se javljaš tam daleč on kraj našega studija pri Lemonišu.
2: Čau, Žiga. Čau. Evo, tako kot si rekel, res je, čeprav nismo tako daleč, smo dokaj blizu.
0: Le, vidimo se še.
2: Vidimo se še in veš, ta Lemoniš mora biti na poziciji, da ga lahko vidimo tudi iz studija. Ne? Da, na dosegu roke, ja, tako me Nikolina zdaj popravlja. Ja, z mano je Nikolina, tako kot skoraj vsak dan, ne? Bova spet povedala, kaj imava
0: Nikolina
2: danes.
0: Nikolina, naša spikerka postajaš.
2: Naša nova sodelovka, ja, za plažne pokušene in promocije. In mi bo povedala, kaj se v bistvu vse tukaj dogaja. Nikolina, kaj ste danes pripeljali s sabo?
3: Danes imamo s sabo kolo sreče.
0: Yes.
3: In bazenček, v katerem lahko otroci lovijo ribice oziroma lovijo lemoniš.
0: Mm.
3: Lahko zadanete flaško lemoniša, imamo okus limona in pa bezek limona, tako da pridite, probajte, pa mogoče imate kaj sreče.
0: Yes, pa ne samo sreča, zagotovo gre tukaj za tako prijetno izkušnjo, lahko se tudi uležete oziroma usedete na njihove plažne stole, ki so v bistvu tam kot na lašču senci in pol ti spremljaš tiste orade, brancine in sardele, ki se lovijo iz vašega tistega.
3: Ja, res je, tako je malo lažje, ko so ležalniki.
0: Drugače, lemoniš je vse bolj poprašovan. Veš, koliko krat se nam zgodi, da prije kdo do našega studija vpraša, kaj vam je ostal kakšen lemoniš?
3: Ja.
0: Tako da, verjetno je to poletje vse bolj lemoniš. A se samo meni zdi, Nikolina?
3: Ja, to je že drugo poletje, da imamo ta lemoniš, tako da brez skrbi smo že znani, vam bom pustila kakšno bakšico lemonišo, pa da lahko delite tukaj gostom.
0: Dobro, z nami boste vse do 18-ih.
3: Ja, tako je.
0: Ok, torej vsi, ki bi želeli slučajno priti v rezort Adrian Kran, tukaj imamo za vas ogromno lemoniša in za takšne in drugačne okuse, kakorkoli že pač, veste, kje smo. Ura je 4:15, zdaj pa res, Lighthouse Family, Jacksumi, Agatino Romero in Rafaela Carrara.

0: 20% ceneje. In kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Dubioza kolektiv.
2: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
4: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Poletje ima svoj zvok.
10: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
11: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
12: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
13: Ste že prešli na e-račun rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
14: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
15: Kateri?
14: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
15: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
16: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
17: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
16: Moja izbira je lokalno meso.
18: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
19: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
6: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofija združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: obala-nepremičnine.si.
5: Klima on. Klima off.
4: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
5: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
5: In kapris. Sama uživancija.
11: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: kaj lahko dam še enkrat, če zare kremonini in ora, ki je na nopi od te. Pač, kaj čem, imam soft spot za če zare kremonini. To je še pol ure do petih, gdemo pogledati, kakšno bo vreme, ostanite z nami, ker imamo pomembno obvestilo.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: 30 stopinj vse posod pomalen, če tako pogledaš in če pomisliš. Trenutno toliko tudi pri trgu prekomorskih brigad v Portorožu. Imamo pa morje nedalec stran, torej na portoroški plaži z malo manj kot 29 stopinjami. Kaže in pravijo, da bo jutri še bolj vroč dan, vikend pa bo prav tako zelo vroč, bo potrebno poskrbeti za ohlajanje na takšne in drugačne načine.
1: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v smeri proti prestolnici in sicer pred Postojno in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Zato strpno in previdno, če je še kaj, pa smo tu.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23,900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23,900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Vsak dan odlične

0: Postavi vprašanje, ajde.
1: Direkt.
0: Ja.
1: Če bi morali biti ena vrsta kruha, kateri kruh bi bili? Kaj se smeješ? To je resno, psihološko, osebnostno vprašanje.
0: Ok. Ti si že pomislila zase?
1: Sem.
0: Si. Mark, ti si že pomislil zase? Čakaj, ja.
2: Mislim, jaz se ne moram odločiti. Jaz, jaz,
1: ti bomo mi
2: jaz
1: pomagali.
2: Jaz kolepam med tremi vrstami kruha. Mislim, oblikami, no.
0: Dobro, ok. Torej, premišljujemo tudi o tem. Na 0415333288 nam lahko napišete, kaj pa vi mislite, katera vrsta kruha bi morali biti. Če ne, vam bomo pomagali z opisi, da prijete lažje do odgovora, kateri kruh pač ste. Spomnimo, da jutri zjutraj je Jakov Jozinovič jutro, tako zelo posebno, ki se bomo namenili za Capri Summer Arena, torej koncert za Jakova Jozinoviča, tako 18. kot 19. julij, to je že ta vikend. Drugače pa, pomembno obvestilo smo rekli, da imamo, in to pomembno obvestilo je, da že čez manj kot pol ure bodo v rezortu Adrie Ankaran, Bon Gelati in Gelatelli!
3: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
4: Drop Dead. Caprice. Poletje zakon.

0: Get Lucky in Daft Punk na kapljico 15 do 5. Upam, da ste fajn, upam, da uživate. In če nimate o čem govoriti in se vozite, ne vem, zdaj v avtomobilu ali pa se vozite proti pač plaži in ste, se bojite, da na plaži ne boste imeli o čem govoriti ali pa nočete govoriti o nekih takih žalostnih ali dramatičnih stvareh, ki se dogajajo po svetu in okoli, potem vam damo mi eno tako plažno debato. Draga Sara, ti si naredila celo študijo iz tega, zdaj nam malo tako povej in razkri.
1: Gre v bistvu za eno tako enostavno, mogoče nenavadno vprašanje, ki bo glede na izbiro vašega odgovora naj bi povedal, kakšno osebnost imate. In to vprašanje je, če bi morali biti ena vrsta kruha, kateri kruh bi bili?
0: Torej, ti poveš, katera vrsta kruha misliš, da si in ti opis bi te moral opisati.
1: Tako.
0: Ok, Mark, ti si rekel, kater kruh bi ti bil?
2: Ma ja, jaz vam tako povem čisto iskreno. Jaz sem imel vedno celo življenje rad ta kruh, ne, in tako mi je bil vedno fin in še danes mi, ko grem v pekarno, to tako lepo diši, ne, in jaz se ne moram odločiti. Meni so všeč bagete, jaz sem lahko bageta, lahko sem, kaj so, beneški kruh, lahko sem bobola, lahko sem bombeta, lahko sem sirova štručka.
0: Vse samo, da je kruh.
2: Če si dobro ko kruh, si dobro ko kruh.
0: To je res, bravo, okej. Okay. Kaj boš ti rekla pol za našega Marka, kaj misliš, da je tako po opisu?
1: No, veš kaj, Mark, glede na to, da si naštel več kruhov, oziroma več vrst, imamo tudi takšno osebnost, kot je krušna košarica.
0: Krušna košarica.
1: Nekdo...
0: Koktejl kruhov.
1: Tako, ki v sebi občuti več vrst kruha. Nisi osebnost, ti si degustacija.
2: Mama mia.
1: Pri tebi vsak najde nekaj, kar mu je všeč, včasih pa še sam ne veš, katera različica sebe bo danes prva prišla na mizo.
2: Pa vidiš, to pa ni tako slabo pis.
1: No, vidiš.
2: Včasih sem res tak.
0: Sara, ti kaj si?
1: Ma jaz, preden sem to pisala, bi rekla, da sem en ta kruh z olivami, ker imam rado olive.
0: Okej, ja.
1: Ampak...
0: In kaj pravijo za kruh z olivami, kaj bi to bilo?
1: Ti si malo umetniška duša, nisi za vsakogar, eni te obožujejo, drugi se ti izognejo že nadaleč.
0: Ma tebe se noben ne izogne nadaleč, že nekaj. Ti si prav cutka.
2: Tudi jaz se ne strinjam.
1: Pol pa sem bolena mala pirina štručka lahko, ajde.
0: Ti pa mala pirina štručka, kaj pravijo?
1: Ba ne vem, to morate vi povedati, ki me lahko analizirate, jaz sama sebe ne morem.
0: Jaz mislim, da po mojem pol mala pirina štručka bi bila, da je nekaj dobrega, zdravega in vedno okusnega in nekaj, kar te v bistvu ni da te samo potolaži, ti da občutek, da si se tudi prav odločil.
1: Je lepo,
0: tako?
1: To je lepo čut.
2: In tako te zapolni celostno, ne?
0: Okay, čakaj, jaz, kaj bi potem lahko bil ti, ki si me zdaj analizirala tako po teh opisih, kaj bi ti rekla za me?
1: Jaz mislim, da si ti ena taka mešanica več stvari.
0: O, spet jutri jaz sem koktel kruhov.
2: Ja, ma nisi kot degustacija.
0: To ne, to ne.
1: Mark, kaj bi ti rekel za Rustjo?
2: Pilec Rusja, ti si ko ena bageta.
0: Bageta?
1: Bageta, na prvi pogled deluješ vzvišeno, ti si tisti, ki gre anka do trgovine, kot da imaš sestanek z županom. V resnici si pa notri mehak.
2: Ja, drugi del je bolj. Drugi del je bolj. Prvi del ne vem.
0: Ne, prvi del mogoče delno javo, mogoče delno ne bojš.
2: Ma ne, ne, mi ki te poznamo, ne moramo reči tega.
0: Veste, da sem mehek tudi, ne samo zaradi hrusta. Ko me ogrizneš za hrusta, bomo rekli. Jo, tako.
2: Tako, tako.
0: Dobro, glavno, ne vem, kakšen kos kruha ste vi, mi bomo dali nekaj, ker so pa zaprav bagete doma in to je French Affair, My Heart Goes Boom za vse tiste dobre stare cajte.

0: Radio Capris uživo iz rezorta Adrian Caran.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Ta vikend gasilska veselica se čovje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. V soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom. Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!
2: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
3: Draga, si danes za akcijo.
4: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
7: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper.
7: Kjer je Kia doma.
9: Na puno sveti sonce.
10: Odpri novo tendo in bo senca.
9: V stanovanju je vroče.
10: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
9: Ma
10: odpri nova vrata in hodi anžiro.
11: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
12: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
13: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
16: Nevarna lepota v Piranu.
17: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
18: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Ta petek ob 20.30. Rock borci. V soboto pa v letnem kinu Arigoni The Police večer

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Čudovito vreme imamo poletno, konec koncev je julij mesec in če ne bi bilo tako, bi bili razočarani. Temperature so okoli 30 stopinj še vedno, nekateri pravijo, da imamo celo 32 stopinj trenutno pri menem prehodu Sočovlje, 31 jih imamo v Luciji, 30 v Ilirski Bistrici in 30 tudi v Ankaranu. Kar se tiče morja, malo manj kot 29 stopinj v tem trenutku tudi na divji plaži na Seči. Kamorkoli se boste danes namenili, boste izbrali prav, važno je, da uživate v poletnih vragolijah, ki jih lahko imamo, kot jih imamo tukaj v rezortu Adria Ankaran. V naslednjih dneh bo še zelo, zelo vroče in dodatno opozorilo velja za vikend.
2: Ura je 5.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Vlada je na seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Tako so na družbenih omrežjih sporočili demokrati. Kot so zapisali, s predlogom zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb in krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo. Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je v sredo podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino. Ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Poslanec SDS-a Žan Mahnič se je zato zavzel za spremembo pravilnika o mednarodni dejavnosti državnega zbora. Mestna občina Koper je za občanke in občane brez lastnih kmetijskih površin v dolini Olma uredila 49 vrtičkov, velikih od 25 do 35 kvadratnih metrov in 8 visokih gred. Čeprav so izbrani najemniki urbane vrtove začeli obdelovati že konec junija, je občina priredila še njihovo uradno odprtje. In kot je ob tej priložnosti dejal koperski župan Aleš Bržan.
3: Danes ne odpiramo običajne občinske naložbe, danes odpiramo prostor za rast. Na tej zemlji ne bodo rasli samo paradižniki, cukete, solata, tukaj bo rasla tudi nova skupnost ljudi, ki jih povezujejo veselje do dela z zemljo, spoštovanje do narave in zaupanje tudi v medsebojno pomoč.
4: Trenutno zastoji pred Postojno v obe smeri in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti prestolnici. Je pa to trenutno vse, drugih posebnosti ni, če vi kaj opazite, pa nam seveda to sporočite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
1: 4 minute po 5 uri, težko pričakovana 5 ura je končno nastopila. Zakaj? Zaradi tega, ker so z nami iz Flipa, pa še Bon Gelat in Gelatelli prihajajo v rezort Adrian Karan, tako da vsi tukaj okoli, da boste lahko pojedli sladoled in še telovadili. Dobar dan, Ilarja, kako si?
7: Čau, super vi.
1: Vedno boljše in v vaši družbi je vedno prijetno. Kaj boste danes pripravili tukaj za naše otroke?
7: Evo, danes moram ti povedati, da sem imela 20 minut časa, ker imamo zjutraj poletno varstvo, ja. In potem sem imela 20 minut, ker smo se odpravili in sem naredila lov na zaklad.
1: Lov na zaklad?
7: Ja, in v bistvu je tak športnimi izzivi, da bomo še vedno telovadili.
1: The best. Ej, kako gre drugače z vašim poletnim varstvom?
7: Odlično. Ta teden imamo, smo gledališki ustvarjalci. In smo skupaj z otroci smo spoznali gledališče, vsak je dobil svojo vlogo. Smo naredili predstavo o ugrabljeni morski deklici.
1: Lepa. Kodaj. To ne moreš kaj več povedati v teh dneh. Poslušaj, torej imamo lov na zaklad in to tukaj vse okoli našega studija.
7: Tako, ja.
1: The best. Ok, pa naj se to začne. Otroci, čim prej sem v rezort Adrie Ankaran. Sara, jaz in ti pa počasi greva po sladolede.
8: Točno tako.
1: In bomo pojedli sladolede, bom želati in želateli. Dobro, kaj, Markan si skril?
9: A to pa ne povem.
8: To je tudi
1: še en lov na zaklad. Dobro, v glavnem začenja se urica druženja, skakanja in sladoledov. Somber 12 to 12 ob 5 minut.

0: Ne vem zakaj, ma jaz, ko slišim zdaj dubiozo kolektiv, ko je, kaj je, 16. danes?
1: Ja.
0: Jutri je petek 17. veš?
1: Aha.
0: In jutri bojo oni udarili na Ukmarjevem trgu za Capri Summer Arena prvi večer treh koncertov, torej petek dubioza kolektiv, potem pa dva večera Jako Jozinovič. Dubioza, ki smo seveda tudi ta teden zelo, zelo... Ko bomo rekli, da smo potrkali šefu na vest in smo mu rekli, dej maka, lahko zrihtaš kakšno stopnice. Smo zrihtali stopnice in smo jo podelili v našem programu. Upam, da boste uživali v njihovem koncertu. Mi že komaj čakamo, da se tudi tam srečamo. Če nas kje vidite, pocukajte nas za roka, pa bomo še kakšno rekli, pa kaj spili skupaj. Ob taki dobri glasbi se to res dobro splača. Ok, smo v rezortu Adrie Ankaran. Flipovci so že tukaj, ki pripravljajo lov na zaklad. Torej, vsi otroci vabljeni, da se jim pridružite in da boste otroci potem sami povedali, kako je to. Mark pa se je odpravil v Fort Knox rezorta Adrie Ankaran. Zdaj išče skrivno kodo, da bo lahko odprl ta sef in trezor in prinesel težko pričakovane bon gelate in gelatelle za to, da bomo seveda še dodatno osrečili otroke. Ti boš tudi danes kakšnega vzela mogoče?
1: Ma seveda bom.
0: Ma jaz bom tudi probal enega suni, tako da noben ne vidi, ne? Ker pač... Ne, je lepo jaz sladoled na plaži. Veš, ko vzameš sladoled, ti rečeš mine, taj moj, ne?
1: Ja.
0: Evo, tako podobno pravi tudi kamrad, ki pravi be mine na Caprisu.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
2: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
3: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala afna goopti.com.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čavlje!
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
10: Večer pod zvezdami na Sveti Katarini v Ankaranu. Z glasbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Petek, 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sveta Katarina v Ankaranu. Vstop prost.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
13: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
14: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Yeah! Poletje!
16: Poletje!
15: In

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 31 pri Ankaranski Valdol, Trimorje pa ima ravno na plaži, tudi tam pri študentu nedalec stran, trenutno malo manj kot 29 stopin. Vsekakor boste danes najverjetneje deležni še veliko sončnih žarkov, tudi jutri bo temu tako in kot kaže, čez vikend se bo še dodatno ogrelo, tako da ja, računajte na vroče obdobje, kmalu pa pride tudi nekaj nižjih temperatur, če gre verjeti napovedim in se bo to zgodilo šele naslednji teden.
0: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Če ste na primorski avtocesti in se peljete proti prestolnici, boste naleteli na nekaj manjših ovir, tako da bodite na to tudi dobro pripravljeni. Vsaj za enkrat, kot kaže, imamo cesta Obrov Starod zaprta pri Podgradu. Na primorski avtocesti imamo oviran promet med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti prestolnici. Prišlo je tudi do prometne nesreče, tam malce pod nanosom v smeri prestolnice in spet nekaj malega gneče od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Tako pa če je danes, najverjetneje gre še za kakšno prometno posebnost. Če jo vi opazite, mi jo lahko sporočite, pa bomo povedali še ostalim, ki vozijo.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
2: Tu smo. In če ne slišite Sare, je to predvsem zaradi tega, ker so sladoledi šli v Giro. Bon gelati in gelatelli iz Lidla so danes z nami na plaži in najverjetneje bodo našli marsikoga, ki jih bo pohrustal, polizal, posladkal se skratka z njimi na tej čudoviti plaži, ki je danes obsijana soncem. Mi pod Borovci lahko rečem, da res uživamo. Mogoče nam je celo malce težje pri srcu, ko pomislimo, da že čez pol ure ne bomo več tukaj, se bomo odpravili domov ali pa celo podaljšamo in ostanemo v Ribu. Tu smo. In če ne slišite Sare, je to predvsem zaradi tega, ker so sladoledi šli v Giro. Bon gelati in gelatelli iz Lidla so danes z nami na plaži in najverjetneje bodo našli marsikoga, ki jih bo pohrustal, polizal, posladkal se skratka z njimi na tej čudoviti plaži, ki je danes obsijana soncem. Mi pod Borovci lahko rečem, da res uživamo. Mogoče nam je celo malce težje pri srcu, ko pomislimo, da že čez pol

0: Kako, kaj, zakaj in kaj bomo počeli jutri, vam povemo že čez tri hite in medtem, ko gremo še skakat in ulov za zakladom s Flipom, ki so danes tukaj z nami v tem trenutku. Offenbach, Norma Jean Martin, Rihanna, Kanye West in Paul McCartney z tako čudovito 4-5 seconds in Taylor Swift, Opalite v tej drugi polovici pete ure.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

Norma Jean Martini in Offenbach ob 17.43 iz rezorta Adrie Ankaran se oglašamo in v tem popodnevu, ko smo itak dalje že praktično vse skozi. Lahko povemo, zdaj ko je še 15 minut našega druženja z vami tukaj v rezortu, da v bistvu nas čaka jutri izredno, izredno sladek in dober petek in sicer od dveh naprej z nami Bakina tajna, tako da boste lahko na marmeladico prišli na eno popoldansko marendico, tako če boste želeli. Tako, par metrov od morja lahko rečemo in tukaj bojo poskrbeli za to, da pač okusite vse bakine tajne, ki so na voljo in boste najverjetneje lahko izbirali med jagodo, malino, med marelico, slivo, pač vse, kar bojo prinesli pa sabo. Vse od dveh naprej, potem pa imamo tudi en poseben trenutek in sicer trenutek za nič z molom. To pomeni čas za nič trenutek z molom vas bo čakal že takoj ob 17. tako da boste tudi mol pobliže spoznali in izdelke, ki bodo seveda pripravili za vas. Kakorkoli že pač, dobrodošli v rezort Adrie Ankaran, kjer vas čaka številno dogajanje in škoda bi bilo ostati doma ali pa izbrati kakršnokoli drugo lokacijo, če imamo tukaj toliko stvari za vas. Alora, nadaljujemo s hiti. J-Lo in David Guetta z Save Me Tonight, potem pa se nam pridruži še ena francoska, tako da bo za vse tiste, ki žalujejo francoze, Alize in Malolita.

0: Radio Capris uživo iz rezorta Adrian Caran.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Ferratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
2: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
8: Atlantida-rogaska.si.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
11: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
12: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije. Ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Nova sončna očala.
14: Poletje je zakon.
13: Žar s kolegi.
15: Sama dobra družba, dobra glasba.
16: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Če gre verjeti temperaturam, ki jih trenutno navajajo na spletni strani Agencije za okolje, piše, da imamo 32 stopinj v Kopru, 30 v Luciji, 30 tudi v Ilirski Bistrici, 27 v Postojni. Morje naj bi imelo še vedno malo manj kot 29 stopinj ali pa okrogli 29 trenutno tudi na plaži pri Mokri mački. Kakorkoli že pač, v teh dneh nas čaka še zelo, zelo vroče obdobje, kot kaže za vikend bo izredno vroče, tako da najte način, da se boste najbolje ohladili. Jaz mislim, da je najboljše imeti radio na glas, eno dobro sužujočo pijačo in same lepe trenutke pred sabo.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Evropska komisija je Googlu naložila, naj uporabnikom omogoči uporabo alternativnih iskalnikov in klepetalnikov. Google mora omogočiti delitev podatkov svojega iskalnika od januarja 2027, konkurenčnim ponudnikom umetne inteligence pa odpreti funkcijo operacijskega sistema Android od druge polovice prihodnjega leta. V več ukrajinskih mestih so danes izbruhnili protesti proti razrešitvi dosedanjega ukrajinskega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Ta se je na položaju večkrat znašel v sporu z vojaškim vodstvom, zlasti z vrhovnim poveljnikom vojske Oleksandrom Sirskim. Slednjega je danes obtožil, da je oviral pobude ministra in da razdvaja državo. Zaradi gozdnega požara je na severu Korzike v gorski postojanki obtičalo okoli 200 pohodnikov, ki niso mogli nadaljevati poti po priljubljeni pohodniški poti na tem francoskem turističnem otoku v Sredozemskem morju. Turisti so kasneje lahko nadaljevali pot, nihče pa ni bil poškodovan. Raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana so prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Po prvem uspešno zdravljenem bolniku bodo sledile nadaljne raziskave. In še zanimivost. Ameriško podjetje SpaceX bo opravilo 13. testni polet rakete Starship. To bo druga izstrelitev najnovejše različice V3, ki se je zadnjič slabo izkazala. Razvojna kampanja Starshipa se vleče že več let, stopica na mestu in nujno potrebuje korak naprej.
3: Do prometne je prišlo na cesti Obrov Starod in promet poteka izmenično enosmerno pri Podgradu. Do okvare vozila je prišlo med razcepom Gaberg in priključkom Senožeče v smeri proti prestolnici, zastoj pa še vedno na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti prestolnici. Sporočili ste tudi v našo Facebook skupino, da merijo od Merkurja v Izoli proti bolnici, tako da strpno, previdno in srečno pot.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
1: In še eno popovdne zaključujete v naši družbi, ura je 18 pa nič 5 in smo danes, kaj, 16, ne?
3: Ja.
1: Ja, pozabim včasih, ker dan je poletje.
3: Se studi.
1: To je point poletje, da ne veš več, kateri dan je, pravzaprav,
3: ja,
1: ne?
3: Res.
1: In potem se, ajoj, do danes bi moral narediti. Ok, tudi to se dogaja v poletju. Mark, Sara in Rustja z vami danes popovdne in tako bo tudi jutri, ne, predvidevam?
3: Ja.
1: Smo vsi tle?
6: Seveda.
1: Si tudi ti tle? Dobro. Odlično. Mi vam prepuščamo seveda številne Kaprisove hite v vašem večeru. Upam, da boste uživali še naprej ta četrtek. Vse četrtek, ne? Ja.
3: Ja.
1: Veš, ki ne vem več za to.
3: Tudi jaz malo nesigurno rečem. Ja, tudi... ja.
1: Mislim, da jutri bi moral biti
3: najbrž
1: petek. Tisti, ki grejo s petkom na dopust, verjetno vejo, da je jutri ja petek. Skratka, uživajte še naprej. Tukaj je Niko Santos. Čau.
3: Čau.
7: Evo, skratka, špi Niko Santos.
5: Radio Kapris.
8: Piva, senca, morje.

0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
3: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se!
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
8: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na Palmanova Designer Village.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: 3x2nv.zpms.si.

0: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali. Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
6: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
8: Kaj češ lepše?
6: Limonada z ledom.
9: Sonce in piva.
10: Paše.
6: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
11: Ja!

0: Sa ne si smejat? Allora poslušajte, lepi moji zlati, kija je v Kopri.
1: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
5: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: To je poletni kapris.

0: Harry Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: No, puno sveti sonce.
1: Odpri novo tendo in bo senca.
2: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
2: Ma.
1: Odpri nova vrata in hodi Anžiro.
3: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam je vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
1: Poletje.
0: Poletje.
1: In

0: Season Kapris Summer Box. Svako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
3: Atlantida-rogaska.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
9: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
0: Poletje.
10: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje.
1: Poletje.
0: In Radio Kapris.
1: Kapris.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Hey, what's up? It's Khalid.
0: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
1: Poletje.